Crazy.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

petkom u 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Ponedjeljak je 18. maj, iz dnevnika izdvajamo. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušat će danas kandidate prijavljene na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručuje tokom radne posjete Kipru da je naša zemlja spremna i odlučna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Novi predlog zakona o poljoprivredi predviđa da žene koji cijeli život rade na selu i poljoprivrednici mogu ostvariti starosnu penziju naknade već sa 60 godina, a također predviđa i minimalne naknade u iznosu od 315 eura, kazao je resorni ministar Vladimir Jonković. Rukometaši Crne Gore neće igrati na svjetskom prvenstvu. Naša selekcija izgubila je i u drugoj utakmici baraža u gostima od Slovenije 31-29. U južnim predjelima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura do 25 stepeni. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušat će danas kandidate prijavljene na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Na javni poziv prijavili su se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Luboder i Marko Mirjanić. Prema zakonskim odredbama za člana sudskog savjeta može biti izabran kandidat koji ima najmanje 40 godina života, 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, kao i visoke profesionalne i lične reference, uz uslov da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije, najavljuje koleginica Branka Zeković.
1: Iako su prijavljena 4 kandidata za 4 upražnjena mjesta, njihov izbor nije izvjestan. Zamjenik predsjednika odbora Zoran Mikić.
2: Za sudski savjet je potrebna kvalifikovana većina, tako da za to će trebati neke konsultacije da se naprave unutar parlamentu. U svakom slučaju, što se tiče odbora, mi ćemo odraditi naš dio posla koji se tiče provođenje postupka ispitivanja i da vidimo da li ćemo prvo na odboru postići neku saglasnost oko toga da li će neki kandidat dobiti potrebnu podršku. Ukoliko niko ne dobije potrebnu podršku, ponovit ćemo javni poziv. Ukoliko neko dobije podršku odbora, onda o tome treba da se izjasni i poslanici na plenumu.
1: Da je za sudski savjet kao i svako drugo kolektivno tijelo od suštinske važnosti da funkcioniše u punom kapacitetu, kazao je našem radiju član sudskog savjeta Rade Četković.
3: Već skoro 2 godine Skupština nije uspjela da izabere jednog nedostajućeg člana iz reda uglednih pravnika, a ukoliko to ne učini do 11. jula, kada ovom sazivu ističe mandat, ostaje zakonska mogućnost da trenutno članovi iz reda uglednih pravnika koji su sada na funkciji nastave da vrše dužnost do izbora i proglašenja novih članova sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, a najduže do 2 godine.
1: Nedostatak jednog člana sudskog savjeta gotovo 2 godine ne doprinosi utisku o sposobnosti državnih organa da se pravovremeno obnavljaju, ocjenjuje Amra Bajrović iz Akcije za ljudska prava.
4: Ipak, kako je mandat pojedinačnog člana vezan za mandat samog savjeta, sada je već nerealno očekivati popunjavanje tog mjesta na svega par mjeseci prije isteka mandata aktualnog sastava u julu. Međutim, važno je da se članovi novog sastava izaberu blagovremeno.
1: Zabrinjava, kaže Bajrović, manja konkurencije, jer su se za nove članove iz reda uglednih pravnika prijavila svega 4 kandidata za 4 mjesta.
4: To jasno pokazuje da ugledni pravnici nemaju povjerenja u ambijent u kojem se proces izbora sprovodi ili jednostavno nisu spremni da se neminovno izlože javnim pritiscima i politizovanom diskursu.
1: Uprkos tome, proces mora biti okončan izborom kandidata koji će svojom stručnošću i integritetom doprinijeti radu sudskog savjeta, zaključuje Bajrović.
0: Sjednica Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet bit će održana danas. Na dnevnom redu je nastavak postupka za imenovanje 3 člana Fiskalnog savjeta Crne Gore. Početak sjednice zakazan je za 12 sati. Bivši premijer Milo Đukanović svestan je svoje uloge i odgovornosti u aferi Telekom, koja je bila početak legalizacije prvih miliona trodecenijske klike, a što su američki istražni organi dokumentovali u svojim spisima, izjavio je za naš portal potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica. Kako je Koprivica poručio, umjesto što šalje pravni tim, Đukanović treba da da odgovor cjelokupnoj javnosti na pitanje da li je afera Telekom ostavila ne samo koruptivne financijske posljedice ili iza nje postoje i mnogo mračnije okolnosti o kojima se godinama ćutalo i koje nijesu rasvjetljene za mandata njegovog režima. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je tokom radne posjete Kipru da je naša zemlja spremna i odlučna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Milatović je na Kipar doputovao na poziv predsjednika te države Nikosa Hristodulidisa u trenutku kada ta država predsjedava Savjetom EU. Iz kabineta predsjednika saopšteno je da ta posjeta dolazi u važnom trenutku za evropski put Crne Gore, posebno imajući u vidu da Kipar trenutno ima značajnu ulogu u kreiranju evropskih prioriteta.
5: Upravo sam stigao na Kipar na poziv predsjednika Kipra. Ovo je važna posjeta zato što dolazi u trenutku kada Kipar predsjedava Savjetom Europske unije. Kipar je bio ključna zemlja u kontekstu kreiranja radne grupe koja je otpočela izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Europskoj uniji i predsjednik Kipra je u tome i odigrao jednu važnu ulogu, a nakon sastanka koji sam upravo sa njim imao u decembru prošle godine. Ovo će biti prilika da još jednom pošaljem važnu poruku da je Crna Gora spremna i da želi da bude 28. zemlja članica Europske unije do 28. godine.
0: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uputio je poziv predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću da prisustvuje tradicionalnoj vojnoj paradi povodom francuskog nacionalnog praznika koji će biti održan 14. jula na Jelisejskim poljima u Parizu. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Crne Gore, ovogodišnja parada biće organizovana pod sloganom Strateško buđenje Evrope sa fokusom na jačanje evropske saradnje u oblasti bezbjednosti i otprane. U nastavku jutarnjeg dnevnika Svijet. Dva borbena aviona sudarila su se tokom aeromitinga koji se održao u američkoj saveznoj državi Idaho. Nema podataka o povrijeđenima. Iz baze Mountain Home saopštili su da se sudar istražuje. Riječ je o naprednim avionima namijenjenim za elektronsko ratovanje. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu da od njega neće ostati ništa ukoliko njegovi lideri brzo ne preduzmu određene korake. Za Iran vrijeme ističe i bolje im je da požure brzo ili od njih neće ostati ništa, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sastao se sa pakistanskim ministrom unutrašnjih poslova Mohsinom Nakvijem, koji je izrazio nadu u zaključenje pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Kalibaf je osudio vlade regiona Persijskog zaliva, koje su mislile da će im prisustvo Amerike donijeti bezbjednost, i dodao da su nedavni događaji međutim pokazali da to prisustvo ne samo da ne donosi sigurnost, već šta više stvara nesigurnost, prenijela iranska poluzvanična agencija Mehr. Ponovo vijesti za naše zemlje. Podgoričanin Kosta Obradović, 34 godine, uhapšen je zbog sumnje da je pijan automobilom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao VP. Taj 57-godišnjak stradao je u subotu ujutro oko 6:50 u udesu u Podgoričkoj Moskovskoj ulici. Iz uprave policije vijestima odgovoreno da su službenici odjeljenja bezbjednosti Podgorice nakon preduzetih službenih mjera i radnji u koordinaciji po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišili slobode Obradovića. Dvoje turista upalo je u pećinu duboko oko 15 metara u blizini plaže Albatros u Ulcinju dok su istraživali to područje. Ekipe službe zaštite i spašavanja Ulcinj brzom i profesionalnom intervencijom izvukle su povrijeđene turiste u najkraćem mogućem roku. Na licu mjesta bila je prisutna ekipa hitne pomoći. Povrijeđeni turisti su van životne opasnosti. Put koji povezuje Tivat i Jaz od velikog je značaja za nesmetanu turističku sezonu. Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović optimista je da će rok za završetak radova do 31. maja biti ispunjen.
6: za ta naša obećanja. Ono što sada mogu reći jeste da od 16,5 km preko 15 km trase već se nalazi pod sve četiri trake pod asfaltom. Ostala ova dionica u Lastovi Grbaljskoj koja je inače izuzetno složena jer tu imamo već i tri kružna toka, jedan most, imamo regionalni vodovod, kablove od Terne kao jedno potencijalno klizište, ali ono što sad već mogu potvrditi jeste da sigurno će ovaj rok biti ispoštovan i završit ćemo ove, to jest pokrićemo asfaltom ove četiri trake.
0: Zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog presvlačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice, danas će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu Berane-Kolašin, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj će biti obustavljen od 9 do 11 sati i od 14 do 16 sati i 30 minuta. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano saobraćanje na tom putnom pravcu, navodi se u saopštenju. U pripremi je novi predlog zakona o poljoprivredi, kazao je za televiziju Podgorica resorni ministar Vladimir Joković. Zakon predviđa da žene koji cijeli život rade na selu i poljoprivrednici mogu ostvariti starosnu penziju naknade već sa 60 godina, a također predviđa i minimalne naknade u iznosu od 315 eura. Prilikom posjete bolnici Meljine, povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u toj opštini. Šimun je podsjetio na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje. Osnaženi su kadrovski kapaciteti i unapređeni uslovi rada, ali, kako napominje Šimun, ministarstvo i opština ne odustaju i od izgradnje nove bolnice.

0: sportu, rukometaši Crne Gore neće igrati na svjetskom prvenstvu. Naša selekcija izgubila je i u drugoj utakmici baraža u gostima od Slovenije 31-29. Izvještaj Danila Petrovića.
1: Rukometna reprezentacija Crne Gore nažalost neće igrati na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Igrom i željom u dvomeču sa Slovenijom je možda zaslužila, ali prethodni rezultati uticali su na to da u baražu za mundijal Branko Vujović i drugovi dobiju rivale iz elitne klase. Poraženi su u Kopru 31-29 u revanšu i s ukupnim minusom od 3 razlike ispali iz trke za svjetsko prvenstvo. Rotacija je bila skraćena, bekovi Branko Vujović i Radojica Čepić praktično su igrali sve vrijeme meča u kom je naša reprezentacija od početka jurila rivala. Bilo je 4-0 za domaćina na startu, ali su uz hrabru igru i preko kapitena Vujovića naši momci uspjeli da priđu na 16-14 pred poluvrijeme, ali i uz zvuk sirene da dobiju sedmerac i 2 minuta za Milorada Bakića i s minus 3 dočekaju pauzu. Drugo poluvrijeme Crna Gora je dobila 15-14. Fenomenalan na golu bio je Matović, imao čak 10 odbrana u nastavku, a Aleksandar Bakić je dao 6 golova. Sa saigračima prilazili su rivalu na minus 1, prvi put na 18-17, posljednji put pred sami kraj na 30-29. Do senzacije ipak nisu mogli. Najefikasniji na kraju bio je upravo Aleksandar Bakić, a tih 6 golova Branko Vujović postigao je 5. Slovenija ide na mundijal, a Crnu Goru čekaju kvalifikacije za evropsko prvenstvo u novembru.
0: Meteobilten. U južnim predjelima naše zemlje danas će biti pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačnost sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura danas do 25 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Goran Filipović i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 15 minuta.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kotorsko jutro.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je ponedeljak, 18. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 15 stepeni, vlažnost 59%, pritisak 1016 milibara. Danas sa sunčano, temperatura do 25 stepeni. U 8.30 sa naših talasa vijesti, 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, zrnca mudrosti u 9.15, izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore u 9.30, vrijeme rezervisano za vaše male oglase u 9.45. Od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžmentu, turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Bugarska pobjednik ovogodišnjeg Eurosonga Dara triumfovala. Daniel Alibabić, direktor Montesonga i predsjednik udruženja estradnih umjetnika izvođača Crne Gore, razočarani glasanjem žirija iz Srbije i Hrvatske. Danas o 19 sati počinju drugi mečevi polufinala domaćeg prvenstva u vaterpolu. Primorac pred ispitom sezone, Jadran na milimetar od finala. Meksiko želi da ostane dio kalendara Formule 1 i u godinama koje dolaze za osvježavanje staze $12 milijuna. Nezavisni dnevnik vijesti piše CIN Crna Gora predlog zakona o geološkim istraživanjima doveo u pitanje seizmičku sigurnost u Crnoj Gori, po mjeri investitora građanima rizik. Ministarstvo tvrdi da nema koncesije ni prodaje luka Bari Kotor kompaniji iz Emirata. Arapski talas stiže mimo volje radnika.

Ministarka prosvete Anđela Jakšić-Stojanović kazala za list Dan da su podnijeli krivičnu prijavu protiv direktora osnovne škole 29. novembar u Dinoši. Istražni organi kontrolišu trošenje više hiljada eura. Obilježavanje 21. maja otvara pitanje neracionalnog trošenja novca poreskih obveznika. Dan nezavisnosti će nas koštati skoro 3 miliona. Nihat Sanović potvrdio da su preduzeti konkretni koraci u cilju zaštite prirodnog dragulja podno prokletija. Svjetska banka ulaže u spas Plavskog jezera. Sindikat pokrenuo inicijativu za zaštitu prava zbog sporne odredbe Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, omogućili poslodavcu da uslovljava pomorce.

Iako napuštene životinje pričinjavaju velike štete i predstavljaju opasnost za građane, zaštita domaćinstava i odgovor države izostaju. Nisu krivi psi, nego sistem.

Američki predsjednik pozvao iranske lidere da brzo preduzmu određene korake. Trump ponovo prijeti Iranu. Najveći korupcionaški skandal u Ukrajini od početka sukoba sa Rusijom, istraga korupcije potresa vrh vlasti u Kijevu. Prvi glasnik Crnogorskog numizmatičkog društva donosi ekskluzivne priče o rijetkim primjercima novca, odlikovanjima i bogatoj baštini Crne Gore. Barski srednjevjekovni novac među najzanimljivijima.

Najbolji teniser svijeta ispisao novu istoriju u Rimu, Sinner kompletirao zlatni Masters. Svečano otvoren summit umjetničkih festivala Europe 26. u Budvi, zajedničke vizije budućnosti europskih manifestacija kulture. Dodjelom nagrada završen jubilarni 20. međunarodni podgorički sajam knjiga i obrazovanja. Od 11. do 17. maja Podgorica je živjela knjigu. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za ponedjeljak 18. maj.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Ispjećaj kolegije u penziju je kapa rastos, samo što je pokojnik živ. Čim je izašao iz zatvora, oženio se, navikao se na ambijent. Ne možeš jednom šakom uzeti za dvije. Odlazite iz zemlje, posao ili nezadovoljstvo? Ako imate sumnju u prošlost, vi ste bez sumnje budućnost. U politici uvijek ista pjesma, neopevane budale. Plata je najefikasniji dijetetski proizvod. Prodali smo se za male pare, jer to je bila najviša ponuda. Nismo bili dobri roditelji demokratiji, zato sada raste na ulici. Zavukli su nam ruke do dna džepova, ali i dalje napreduju.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Ispjećaj kolegi u penziju je kapa rastos, samo što je pokojnik živ. Čim je izašao iz zatvora, oženio se, navikao se na ambijent. Ne možeš jednom šakom uzeti za dvije. Odlazite iz zemlje, posao ili nezadovoljstvo? Ako imate sumnju u prošlost, vi ste

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, D.O. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenho naručite na 068-095-816. Čekaće vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenho u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bonsenho. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606. 069-527-606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040. 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677 nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653.

ili na mail nixontrade@tcom.me. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Još jedan pozdrav sa talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za ponedeljak 18. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 40%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 25 stepeni. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda, obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode još danas i sutra. Državnom himnom u izvođenju sopraniskinje Milice Lalošević i kratkim dokumentarnim filmom, emotivnom retrospektivom jednog od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije, u Kotoru je počela svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Detalje donosi Nataša Janović.
2: Akademiju su organizovali Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti, a događaj je okupio brojne građane, javne ličnosti i predstavnike antifašističkih organizacija. Veče je posvećeno jubileju proteklo u znaku podsjećanja na referendum iz 2006. godine, ali i poruka o zajedništvu, evropskim vrijednostima, antifašizmu i odgovornosti prema budućim generacijama. Vršiteljka dužnosti, predsjednica opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor, Biserka Milić, kazala je da Kotor kao grad bogate istorije i susreta različitih kultura na poseban način simbolizuje vrijednosti Crne Gore.
3: Velika mi je čast, istinsko zadovoljstvo da vas večeras pozdravim u Kotoru, gradu izuzetne istorije i duha, gradu koji svoju prošlost ne čuva samo u zidinama, trgovima i kamenu koji vjekovima odoljevaju vremenu, već prije svega u dubokom osjećaju pripadnosti prostoru koji je kroz vjekove bio mjesto susreta različitih civilizacija, tradicije i identiteta, a koji je upravo zahvaljujući toj širini otvorenosti i trajnoj povezanosti svojih ljudi ostao jedan od najsnažnijih simbola trajanja zajedništva kulturne posebnosti Crne Gore pa i šire. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore nije samo značajan jubilej. To je prilika da se sa poštovanjem osvrnemo na vrijeme u kojem su mnogi među vama bili dio jednog velikog, odgovornog i historijskog procesa. Procesa koji je tražio vjeru, istrajnost, mudrost i građansku hrabrost.
2: U ime Evropskog saveza prisutnima se putem poruke koju je pročitala voditeljka programa Karolina Radulović obratio Miloš Čelanović, podsjećajući da je referendum iz 2006. godine bio demokratska potvrda prava Crne Gore da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. On je istakao da je Crna Gora tokom prethodne dvije decenije gradila institucije, učvršćivala međunarodni položaj i ostala posvećena evropskim integracijama uz očuvanje multietničkog sklada i duha zajedništva. Poseban akcenat tokom večeri stavljen je na ulogu mladih i očuvanje identiteta zajednica koje čine Crnu Goru danas. U ime Hrvatske građanske inicijative govorila je Kristina Janović, naglašavajući značaj međusobnog razumijevanja i regionalne saradnje.
4: Kao što smo sudjelovali u obnovi crnogorske nezavisnosti, kako ćemo se boriti i za njezinu budućnost, jer je to budućnost svih nas. Okupljanja poput ovoga imaju posebnu vrijednost jer nas podsjećaju koliko su zajedništvo, kultura, identitet i međusobno poštovanje važne za budućnost naših zajednica i naših društava. Upravo mladi danas imaju odgovornost, ali i priliku graditi mostove, suradnje, razumijevanja i prijateljstva među narodima i državama regije.
2: Svečanosti su prisustvovali predstavnici antifašističkih organizacija iz Budve, Herceg Novog, Tivta i Kotora, čime je dodatno naglašena povezanost današnje Crne Gore sa njenim antifašističkim nasljeđem. Predsjednik UBNOR-a i antifašista Kotor Miloš Đevardanović kazao je da jubilej nezavisnosti nije samo podsjećanje na jedan datum, već na kontinuitet borbe za slobodu. Njegov govor obilježila i lična emocija.
5: Mi ne slavimo samo datum. Mi slavimo istorijsku vertikalu koja povezuje Narodni ustanak 13. jul 1941. 21. novembar 1944. godine, kada je hrabra druga dalmatinska brigada pobjedonosno oslobodila Kotor od fašističke okupacije. 9. maj 1945. kao dan pobjede slobodne Europe, pa sve do 21. maja 2006. i našeg velikog dana. Iz ovih datuma stoje živi ljudi i neizbrisive žrtve. Sa ponosom i pijetetom pamtimo da je put ka ovom jubileju popločan žrtvama onih koji su u najmračnim vremenima rekli ne fašizmu.
2: Prisutnima se obratio i dr. Boro Vučinić, prvi ministar odbrane obnovljene Crne Gore i nekadašnji ambasador u Hrvatskoj, podsjećajući na atmosferu sa Kotorskog trga 21. maja 2006.
6: Posebna čast i zadovoljstvo mi je što sam danas na 20-godišnji jubilej obnove crnogorske nezavisnosti sa dragim ljudima sa kojima smo se tog 21. maja 2006. godine na prelijepom Kotorskom trgu okupili i zajedno sa brojnim Kotorankama i Kotoranima dijelili radost i sreću zbog teško izvojevane velike pobjede na demokratski održanom referendumu, kada smo uspjeli da vratimo državno dostojanstvo i našoj jedinoj Crnoj Gori.
2: Govoreći o budućnosti države, naglasio je da Crna Gora pripada evropskoj porodici razvijenih i demokratskih država. O istorijskom kontinuitetu crnogorske državnosti govorila i magistrica Vesna Vičević, nekadašnja predsjednica Odbora za obnovu nezavisnosti.
7: Neka nam je sretan ovaj veliki praznik, 20-godišnjica obnove nezavisnosti naše građanske, demokratske, multinacionalne, multivjerske, antifašističke, mediteranske, evropske, geografski male, ali zbog naše odanosti i ljubavi u našim srcima, velike, ogromne Crne Gore. Hiljadugodišnja država, matica odvažnih i hrabrih i matica suživota različito mislećih i vjerujućih, privježište slobodomislećih i stanište slobodnih.
2: Podsjećajući na ključne istorijske datume i državotvornu tradiciju Crne Gore, naglasila je da istorijske činjenice o crnogorskoj državnosti sačuvane u domaćim i evropskim arhivima i da ih nije moguće ni izbrisati ni falsifikovati. Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i generalni sekretar Demokratske partije socijalista Nikola Milović govorio je o slobodarskoj i mediteranskoj dimenziji crnogorskog identiteta, posebno ističući značaj Kotora i Boke.
5: Naša istorija je duga, teška, ali je uvijek obilježena istrajnošću i borbom za slobodu. Još od vremena Duklje, preko vladavine Petrovića, pa do međunarodnog priznanja na Berlinskom kongresu 1878. godine, Crna Gora je gradila svoj identitet na slobodarskom duhu i nepokolebljivoj želji da sama odlučuje o svojoj sudbini. Crna Gora nije samo zemlja planine, ona je i zemlja mora. Njezinu slobodarsku vertikalu oblikovao je Lovćen, ali su njene oči širili horizonti Jadrana i Mediterana. Zato je i Crna Gora istovremeno tvrda i otvorena, ponosna i radoznala, svoja, ali uvijek spremna da primi različitost.
2: Kulturni dio programa dodatno oplemenio atmosferu u večeri. Djeca iz kulturnog centra Stara Budva izveli su crnogorsko oro i igre iz Boke, dok je učenica škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i stipendistkinja vlade Crne Gore Nikolina Đevardanović izvela kompoziciju na gitari. Na samom kraju programa Milica Laglošević izvela je pjesmu Goro moja grupe Perper kojoj se pridružila cijela sala, pa je svečanost završena u atmosferi zajedništva, emocije i poruka mira uz druženje na prigodnom koktelu u holu kulturnog centra. Tvoja brda i dobrije,

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Bokelj je u primorskom derbiju pobijedio Arsenal 3-0. Sa trenerom Kotorana Vladimirom Savićevićem nakon meča razgovarao je kolega iz Radio Tivta Dragan Popadić.
1: Gospodine Savićeviću, čini se zaslužena pobjeda i za vas velika.
2: Kad dobiješ 3-0, ne možeš reći da nije bez zaslužena pobjeda, ali jako teška utakmica. Od 1-0 oni su imali od 40. do 45. minuta prvog poluvremena, imali su 3 100% šanse, onda su u početku drugog poluvremena naš golman je odbranio sa linije dvije situacije, tako da Arsenal mnogo dobro igrao utakmicu. Mislim da smo nekako ozbiljnost naše utakmice ove, gdje nam je bukvalno opstanak visi o zadnjih nekoliko kola, trkamo se sa jedinstvom. Mislim da je to bio možda neki pritisak kod nas. Dosta igrača koji su danas počeli utakmicu, imali su isto nekih sitnih povreda i sve, i nekako smo uspjeli da se skupimo pored neigranja dva standardna igrača, Maraša zbog kartona i Baba Musa, tako da sljedeću utakmicu ulazimo kompletni, igramo protiv budućnosti, pa protiv Dečića, matematički nam treba još jedna pobjeda iz te dvije utakmice, ići ćemo jednu i drugu na pobjedu, to je sigurno, tako da zadovoljan sam, visok rezultat kad dobiješ 3-0, ali bilo je puno propusta i da kažem mislim da smo morali zrelije da odigramo.
1: Psihološki teška utakmica.
2: Pa psihološki jako teška utakmica iz razloga toga što danas da smo izgubili bilo bi, morali bi da idemo praktično na dva kola šest bodova po nekoj našoj matematici, tako da bilo bi jako teško, bili bi praktično na mnogom drugu ligu. Ovako, s ovom pobjedom smo mislim da smo blizu baraža, da kažem, tog devetog mjesta gdje smo sad trenutno, da ćemo odmjeriti snage protiv Grblja ili Otranta.
0: Utiske nakon meča Bokelja Arsenal sumirao je i trener Tivčana Radisav Dragičević.
1: Gospodin Dragičević, kad neko izgubi 3-0, to je zasluženo, ali vi ste imali 4 100% šanse i niste uspjeli da date gol.
3: Pa tako je, tako kako ste rekli, ovog puta nismo uspjeli da realizujemo svoje šanse. Igrali smo protiv jedne ekipe koja se borila za goli život, znali smo da će biti jako teško, znali smo da nam neće pokloniti ništa. Nismo uspjeli da realizujemo šanse do kojeg smo došli, prema tome sad moramo čestitati protivniku, sad se zasluženo i pobjedi, da im poželimo sreću nastavu.
1: Više kolo Dečić.
3: Pa kao i do sad idemo da sa najboljom mogućom pripremom do utakmice, pa ćemo da vidimo što će da bude. Dečić je jedna ekipa kvalitetna. Ajde kažem, možemo da reći da su na dužnici, u zadnje dvije utakmice smo odigrali jako dobro protiv njih, a nismo uzeli ništa, tako da se nadam da možda ovog puta mi budemo na pobjedničkoj strani.

U srijedu 20. maja igra se derbi prvenstva druge crnogorske fudbalske lige. Sastavi se Otranto Olimpik i Grbalj, dvije trenutno najbolje ekipe u ovom rangu takmičenja. Prethodno su oba rivala igrala mečeve 34. kola, trikolori su bili uspješni i osvojili 3 boda, a Ulcinjani su remizirali sa Iskrom. Ivan Brnović, trener Grblja, je zadovoljan nakon pobjede nad Komom i očekuje veliku borbu sa liderom. Grbalj je na

0: posmatranta i naše pobjede, ispostavilo se da imamo malo veće šanse nego što smo ranije imali, ali opet samo matematika radi. Što se same utakmice tiče, kao što sam rekao, par igrača smo odmorili, promijenili, pokušali da pozicioniramo igrače i da vidimo kako reaguju na nekim drugim pozicijama, možda i prirodnim, i neki igrače koji nisu igrali mnogo. Sve u svemu, odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, pogotovo prvih 25 minuta. Prilikom otvaranja napada i tranzicije smo bili jako dobri. I zadnjih 5 minuta gdje smo imali jednu, dvije šanse. U drugom poluvremenu smo valorizovali sve ono što smo radili u prvom, dali smo na vrijeme gol i taj crveni nam je dosta olakšao da privedemo utakmicu u kraju. Međuvremeno je Pajević, kapiten, sjajnim šutem sa 20-30 metara dao i drugi gol i onako utakmicu smo rutinski priveli k kraju i sasvim zasluženo pobjedili.
1: Relativno kratko ste tu, ali neki obrisi ekipe se vide. Koliko ste zadovoljni sastavom kojim rukovodite?
0: Pa moram iskreno reći da za kratko vrijeme smo onako se nekako pronašli, ja i moj kolega Darko Marković, naravno i Jovan Perović, strana golmana, koji je ranije tu sa ekipom, i već se tu vidi, moram reći, prvo neko međusobno poverenje u smislu poštovanja ličnosti, a onda kroz to poštovanje dolazi do toga međusobnog rada koji je sigurno, kao što vi kažete, dobio određene obrise i zaista djelujemo, eto, možda i da bude malo neskroman, ozbiljno, sa planom, sa idejom, uvijek znamo šta želimo. Ta prva utakmica imala određene oscilacije, ali recimo u ovom drugom meču sam, evo ja moram reći, onako prilično prijatno iznenađen kako smo kontrolisali meč bukvalno tokom svih 90 minuta i to za sada djeluje zaista dobro. Nije Grbalj s ovim igračkim kadrom i naravno trener koji je imao izuzetan utjecaj na njih slučajno na poziciji gdje jeste i bio je čak neko vrijeme, sjećamo se dobro svi i prvi na tabeli, ali zaista moram reći da prvenstveno svi igrači su disciplinovani, tačni, precizni, profesionalni, rade sjajno svaku vježbu, treninzi uspijevaju i zaista je meni zadovoljstvo da treniramo ovakvu grupu i prvo ličnosti momaka, onda i igrača. I eto, možda jedino što bih rekao jeste da nam fali pomalo taj roster sa par iskusnih igrača i sa par bonus igrača, ali već Pavićević nam se vraća danas u trenažnom procesu i nadam se da ćemo sa njim dobiti kvalitet više. Pitanje sad koliko će nam moći odmah da pomogne, ali sigurno da će nam dati određene nove opcije.
1: U srijedu nije samo derbi 35. kola, nego celokupnog prvenstva. Gostujete Otrantu u Ulcinju. Kakav duel očekujete i šta može biti presudno u ovakvim mečevima?
0: Da budem iskren, očekujem spektakl. Kad je pitanje, ne pričam o samom meču, nego pričam o ovakvom ambijentu i onome što je izazio ovaj meč, imajući u vidu da igraju dvije najbolje ekipe u ligi i da negdje se, ne negdje, nego će sigurno ovaj meč odlučiti na koju stranu će otići Pehar. Naravno da je Otranto prednost jer igra pred svojom publikom i odgovaraju im dva ishoda, pobjeda ili remi, a nama naravno samo pobjeda radi i uz zadnje kolo da dobijemo i da Otrant ne pobjedi Komas, to je opet jel neka matematika. Ali u svakom slučaju očekuje nas jedan, ja se nadam prije svega, jedan lijep, dobar meč na dobrom terenu, lijepom ambijentu u Ulcinju, nadam se i dobrom vremenu. Pa šta dobija, pa kao i svaki, znate kako, kvalitet uvijek presudi. Sad mi imamo kvalitet da se nadmećemo sa svima u drugoj ligi, pa naravno i sa Otrantom. Očekujemo pobjedu, ići ćemo na pobjedu, kako i na koji način, evo, neka to ostane mala tajna do samog

0: utakmica, ova dva treninga, već imamo određeni plan kako da nastupimo, koji to sastav mogao biti, na koji način da dođemo do pobjede. Sigurno da ćemo gledati u što dužem meču da kontrolišemo ga isti, ali kao što sam rekao, neće biti neke specijalne pripreme. Čak naprotiv, kada je psihološka priprema u pitanju, tu je, znate, igrači su sami svjesni svega i ne trebate ih mnogo opterećivati. Čak u ovom momentu trebate pokušati nekako taj nivo motivacije da nivelišete, možda i snizite, da bi bili onako odlučni da se jednostavno samo posvetimo isključivo taktici i onome što nas očekuje. A može da odluči, ja sam nekako privržen mladim igračima, pa nekako možda iskoči neko od mladih igrača, evo sad su njih par dobili šansu protiv Poma, pa su ušli i Krivokapić i Babić sa klupe. Mislim da im je to čak i debi za prvi tim. Ne kažem da će oni odlučiti, ali možda neko od drugih nekih mlađih ima i tu još Đuričić, Arcegović, volio bi kad bi neko ono što kaže sve iz drugog plana rješio meč. Ali naravno tu su prvenstveno naši napadači iznad svega i Stanisavić i Čađanović koji igraju u sjajnoj formi. I ostali igrači, ali ajde prvo da krenemo od odbrane, da svi zajedno odigramo jedan dobar pressing po cijelom terenu, jedan na jedan, pa onda se napravimo naprijed.
1: Otrant je prvi sa 68, a Grbalj drugi sa 64 boda.

0: U prošloj utakmici nismo bili na nivou, ali ne bih se vraćao na to. Vjerujem da imamo kvalitet da ostvarimo pobjedu, rekao je uoči današnjeg meča sa Budvom prvotimac Primorca Stefan Vidović.
1: Jedna od najbitnijih utakmica ove sezone, međutim vjerujem da imamo kvalitet da ispunimo ono što nam je bio cilj na početku sezone. U prošloj utakmici nismo bili na svom nivou, međutim ne bih se sada vraćao na to. Mislim da ova ekipa posjeduje kvalitet, potrebno da se skupimo, skoncentrišemo, zaborimo ono što je bilo i siguran sam ako budemo imali pravi pristup da možemo ostvariti povoljan rezultat, to jest pobjedu.
0: Utakmica Primora s Budva igra se o 19 sati. Budvani su slavili u prvom meču 18:9. U isto vrijeme u Herceg Novom igraće Jadran i Budućnost. Bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za danas od 11 sati. Kontakt program Gradivi.

0: Ravno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15-ak dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju, u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325 842 i 325 843.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Uključenje, izvolite.
1: Evo, ja bih da postavim pitanje predsjedniku opštine. Evo, nekoliko puta ja to pokušavam dobiti odgovor pravi, ali nikako. Mi ovdje u Pržice i Dub, jedan dio, evo, već skoro će nestati voda, prema tome, evo, obećali su bili u opštine donijeti odluku da se radi o 800 metara vodovoda sa Trojice, da nas spoje sa ovim, međutim, od toga ništa. Nekoga puta sam pitao, on kaže, to je za ovu godinu, evo, prođe ova godina, evo, dođe druga, ni to. Pa da li baš da, kad će to?
0: Dobro, pitat ćemo.
1: Dakle... Ali da odgovor da, ako neće, nemojte ga ni pitati. Prvo ga pitati, usmjera, to je pet puta sam ga došao pitati.
0: Evo, pitat ćemo ga mi u srijedu, dakle, u 10 sati, predsjednik opštine.
1: Ali kako... da da pravi Jokić, odgovor.
0: Gost, pa, da će pravi odgovor. Nego šta
1: će? On će reći da je ušao u program, ja to znam, prošli put mi je rekao, ušao u program. Ovaj radan. E, ništa drugo.
0: Hvala na uključenju.
1: Ja znam da je ušlo, toliko me ne treba onda odgovarati.
0: Hvala na uključenju, idemo dalje. Pitat ćemo predsjednika opštine o 800 metara vodovoda za Pržice i Dub sa Trojice. 11 i 12.

djeca. Bilo je to sve za današnji kontakt program Grad i vi. Hvala što ste bili sa nama. Ostanite dalje svakako uz Radio Kotor. Od 11.30 možete slušati naše vijesti.

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoca na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, D.O. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenho naručite na 068-095-816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenho u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bonsenho. Prodajem.

Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040, 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, Muo Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854, 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalnog otvorna imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677 nam ili mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653 ili na mail niksantrade@tkom.me. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Firma Step Up za predstojiću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809, 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu.

0: vesti.
1: Skupštinski odbor za politički sistem i pravosuđe saslušava kandidate koji su se prijavili na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Na javni poziv koji je raspisan 12. marta prijavili su se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Lubodar i Marko Mirjačić. Bivši premijer Milo Đukanović svjestan je svoje uloge i odgovornosti u aferi Telekom koja je bila početak legalizacije prvih miliona trodecenijske klike, a što su američki istražni organi dokumentovali u svojim spisima. Izjavio je za naš portal potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica. Predsjednik SAD-a Donald Trump sastao se sa najvišim članovima svog tima za nacionalnu bezbjednost kako bi se dogovorili šta dalje sa ratom u Iranu, rekao je izvor CNN-a koji je informisan o sastanku održanom dan prije nego što je Trump poručio Teheranu da je bolje da požure ili od njih neće ništa ostati. Od ponoći skuplje sve vrste goriva, Eurosuper 98 i 95 poskupit će za 4 odnosno 5 centi i koštaće euro 68 odnosno euro i 65 centi. Euro dizel će poskupiti za 2 centa i koštaće euro 69, dok će lož ulje poskupiti za cent i nova cijena bit će euro 73 centa po litru. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević je rođen 1962. godine u Mojkovcu. Pored značajnih funkcija u kulturnim institucijama Crne Gore, uređivanja brojnih časopisa, ostaće upamćen i kao član žirija mnogih domaćih i međunarodnih književnih manifestacija. Objavio je niz knjiga poezije, proze, eseja i antologija crnogorskog pjesništva. Književni radovi su mu prevođeni na engleski, italijanski, rumunski, bjeloruski, makedonski, francuski, slovenački, ruski, poljski, albanski, njemački i švedski jezik. Kao novinar radija, potom i televizije Crne Gore, bio je urednik redakcije za kulturu, urednik kulturno-umjetničkog programa, urednik prvog programa i urednik programa za manjine. U južnim predjelima naše zemlje danas je pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana vjetar slab do umjeren, promjenjiv, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: 9, 5, 3 i 9, 9, 2. Radio Kotor.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Krasno u noć. Zimforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo što rade naši stari drugari. I oni odrasli. Dječja emisija Radost.
2: Draga djeca, dragi roditelji, počinje emisija Radost.
1: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
2: Arhitektonski studio Enforma organizovao je prije nekoliko dana akciju čišćenja Parka prirode Vrmac, kojoj se priključio i dječji i ekološki pokret Ljute kamilice. Akcija je realizovana na lokacijama na kojima je dječji bend Ljute kamilice prije par nedjelja snimao video spot za numeru Planeto oprosti, himnu nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva.

0: odabirom upravo ovih lokacija za snimanje video spota željela se skrenuti pažnja na prirodne ljepote Kotora, posebno Vrmca koje već nakon prvomajskih praznika ostavljeno u veoma lošem stanju zbog neodgovornog odnosa izletnika prema prirodi. Ako nije nečije, ne znači da je ničije, nego da je svačije, ponašaj se drugačije. Stihovi su pjesme Ljutih kamilica koje su zaposleni arhitektonskog studija Enforma razumjeli i pretočili u konkretnu akciju. Zajedno sa članovima Ljutih kamilica ovo popularno izletište su oslobodili otpada ostavljenog od strane nesavjesnih i neodgovornih posjetilaca. U toku akcije koja je trajala 6 sati prikupljeno je više od 20 vreća otpada. Ovakve zajedničke akcije primjer su savjesnog i društveno odgovornog postupanja kompanija prema prirodnom bogatstvu našeg grada i poziv drugim kompanijama, organizacijama i građanima da se barem jednom mjesečno okupe i redovnim akcijama čišćenja stvore praksu uređivanja zapuštenih lokacija kako bi doprinijeli zdravijem okruženju, navode iz dječjeg ekološkog pokreta Ljute kamilice.
1: Pjevajmo uz radost!
2: Ajde da otpjevamo jednu pjesmicu zajedno. Hoćemo li?
3: Da.
2: Ajde da čujemo.
3: Da.

0: Bravo, odlično.
1: Ovaj program nikad ne propustim.
0: Sa Lukinog portala prenosimo zanimljivi tekst o preškolcima i muzici. Istraživanja pokazuju da muzika opušta djecu još dok su u majčinoj utrobi, te da je bebe potom prepoznaju nakon rođenja. Isto tako, nježne majčine uspavanke i pjevušenje ukućana pridonose razvoju djetetovog govora, ali i uče društvenoj komunikaciji. Cilj muzičke umjetnosti jeste radost zajedničkog pjevanja, igre, plesa, slušanja muzike te podsticanja stvaralačkih sposobnosti. Muzikom se obogaćuje dječji emocionalni svijet koji je u današnje vrijeme često zapostavljen zbog neminovnog razvoja tehnologije. Aktivnim uključivanjem u muziku kod djeteta razvijamo smisao za lijepo, a to je jedan od najboljih puteva za podsticanje dječjih čula koja svakodnevno primaju nove sadržaje. Kod upoznavanja djeteta sa muzikom treba voditi računa o razlikama u potrebama, mogućnostima i osobinama djece iste dobi, a pogotovo različitog uzrasta. Da bi dijete zavoljalo muziku, temelj upoznavanja treba biti igra. Muzika treba stvarati radosno raspoloženje, a u muzičke aktivnosti, pjevanje i slušanje, dijete se može uključiti i putem muzičkih radionica za najmlađe. Tu se prepozni i njeguje djetetov muzički sluh, te glasovne mogućnosti, razvije se pamćenje i pozitivan odnos prema okolini. Igra tišine sastoji se u tome da se djeca potpuno umire i u tišini osluškuju zvukove na koje inače ne obraćaju pažnju. U zatvorenoj prostoriji u potpunoj tišini djeca osluškuju zvukove različitih instrumenata koji dopiru iz susjednih prostorija, govor roditelja koji čekaju ispred prostorije, korake u hodniku, škripu i buku drugih izvora zvukova, na primjer automobila, cvrkut ptica sa drveta. Kad prekinemo tišinu, razgovaramo sa djecom kakve smo sve zvukove čuli. Učimo razlikovati ugodne od neugodnih zvukova, upućujemo djecu da sve što su čuli prikažu i bojama. Djecu treba uputiti da u prirodi slušaju šum lišća, žubor potoka, pjev ptica. Oponašanjem zvukova iz prirode djeca postepeno razvijaju opseg glasa. Igra jeke je kada voditelj glasno pjeva dva ili više tonova u jednom vokalu, a djeca isti motiv pjevaju tiho ili glasno. Recitovanjem stihova, dječjih pjesama i najjednostavnijih brojalica, djeca razvijaju smisao za ritam. Kod svakog djeteta postoji urođeni ritam koji se oblikuje kroz muzičku umjetnost. Razvoj ritma govorom, brojalice, recitovanje dječjih pjesmica, oponašanje zvukova iz prirode ili okoline u kojoj djeca žive, glasanje životinja, šum kiše, kucanje sata, kucanje srca. Ritam izvodimo pljeskanjem, klackanjem, pucketanjem prstiju, kao i udaraljkama koje su djeca načinila sama ili uz pomoć roditelja. Drveni štapići, metalni trokutići, razne kutije punjene žitaricama ili sitnim šljunkom, orahove ljuske i razni kamenčići. Muzičke igre, igre sa pjevanjem ili igre uz instrumentalnu pratnju razvijaju kod djece sposobnost snalaženja u prostoru, vještinu realizovanja jednostavnih ritmova, pokretima ili izražavanje pokreta preko raznih elemenata kompozicije. Naprimjer, izvođenjem najjednostavnije pjesmice Pada, pada kišica oponašamo kišu pokretima prstiju. Od najranije dobi djeca se najčešće muzički izražavaju kroz pjevanje pjesmica. Prije učenja svake pjesmice djecu možemo upoznati sa sadržajem kroz priču, crtež, malu lutkarsku predstavu, tek tada je pravo veselje pjesmicu pjevati, a djeca će vrlo brzo i lako naučiti. Kod svake pjesmice djeci je potrebno objasniti svaku nepoznatu ili manje poznatu riječ, te objasniti sadržaj ili poruku pjesme. Osim što kroz tekstove pjesama djeca proširuju znanje o prirodi i okolini te obogaćuju riječnik novim riječima i pojmovima, djeca mogu upoznavati i osnovne elemente muzičke teorije. Pjesme čiji je sadržaj usko vezan sa prirodom, kao što su na primjer godišnja doba, treba učiti onda kad sadržaj pjesme odgovara tom godišnjem dobu. Zatim slušamo izvođenje kompozicije. Djeca u cijeloj kompoziciji prepoznaju dio onoga o čemu su razgovarali ili glumili. Kompozicija je kratka te se može izvoditi i više puta, ali ne istim redosledom. Važno mjesto u slušanju muzike zauzimaju uspavanke. Isto tako, izvorna narodna muzika je važan dio naše kulturne baštine i stoga djeca trebaju slušati i takvu muziku. Upoznajte djecu sa različitim instrumentima putem slike i zvuka ili posjete muzičkoj školi. Zadovoljstvo muzikom djeca će pokazati na svojim malim nastupima pred roditeljima. Tada će radost muzike zračiti iz malih izvođača i prenijeti se na roditelje i sve one koji ih budu gledali i slušali.
2: Pjevajmo uz radost!

0: rekla, povukla daleko, daleko.
1: A što je zaključak iz te priče?
0: Da se bolje sve pazi i čuva.
1: Jeste, da se trebamo paziti i čuvati.
2: Dječja emisija Radost svake nedelje u 9 sati.
3: Draga djeco, dragi roditelji, došli smo do kraja još jedne radosti. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati u utorak od 19.30, a budite sa nama i naredne nedjelje.
2: Dječja emisija Radost.

0: osmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naše stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
2: Afternoon, 1990, the big city.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Ispjećaj kolegije u penziju je kapa rastos, samo što je pokojnik živ. Čim je izašao iz zatvora, oženio se, navikao se na ambijent. Ne možeš jednom šakom uzeti za dvije. Odlazite iz zemlje, posao ili nezadovoljstvo? Ako imate sumnjivu prošlost, vi ste bez sumnje budućnost. U politici uvijek ista pjesma, neopevane budale. Plata je najefikasniji dijetetski proizvod. Prodali smo se za male pare, jer to je bila najviša ponuda. Nismo bili dobri roditelji demokratiji, zato sada raste na ulici. Zavukli su nam ruke do dna džepova, ali i dalje napreduju.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će od danas do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti. Za danas je predviđena akcija ozelenjavanja grada pod nazivom 20 sadnica za 20 godina u 20 mjesnih zajednica u organizaciji DO Komunalno Kotor. U Kotoru danas brod Osterdam sa 1923 putnika. Kako saopštavaju iz Luke Kotor, brod isplovljava u 17 sati za Krf. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je novo usklađivanje maksimalnih maloprodajnih cijena goriva. Prema saopštenju, Eurosuper 98 od sada će koštati 1,68 eura, Eurosuper 95 1,65 eura, Eurodizel 1,69 eura, a Lož ulje 1,73 eura. Ova odluka stupila je na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se do 26. maja. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Breda University Applied Science i Univerzitetom Crne Gore najavljuje seminar pod nazivom Student Seminar Experience Around Tourism in Montenegro, koji će se održati sutra sa početkom u 13.30 u Omladinskom klubu Kotor. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru bit će organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail Ain't Fly Boka Kotorska zakazano je za sutra u 12 sati u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Kotor će ugostiti predstavnike Europske asocijacije festivala, najznačajnije mreže evropskih festivala. Istovremeno je stigla i vijest novog međunarodnog uspjeha Kotorana. Potvrda nastupa gradske muzike Kotor u oktobru ove godine na jednom od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u Aziji i svijetu, China Shanghai International Art Festival. Delegacija kineskog festivala boravit će sutra u Kotoru kada će nastupiti njihov reprezentativni Simple Neoclassical Electric Band. Koncert će biti održan na pijaci od muzeja u 20 sati. Finalna utakmica Kupa Nikša Bućin između fudbalera Sloge Radović i Sloge Stari Bar bit će odigrana danas na stadionu Bokelja u Kotoru. Susret se igra u 17.30. Trofej brani Sloga Stari Bar, koja je lani u finalu pobijedila kotorski Adrenalin 12-3. U drugoj utakmici polufinala vaterpolo prvenstva Crne Gore Primorac danas u Kotoru dočekuje Budvu Budvansku Rivijeru. Duel u bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 19 sati. Prvi susret Budvani su riješili u svoju korist 18-9. U isto vrijeme u Herceg Novom Jadran Emtel dočekuje Budućnost Van uz prednost iz prvog meča 23-9. Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori. Mjestimično se očekuje i kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine bit će u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar će biti slab do umjeren promjenljivog smjera u popodnevnim satima i tokom noći ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 12 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Radio Kotora.
1: Hit dana Radio Kotora.

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, D.O. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenho naručite na 068-095-816. Čekaće vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenho u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bonsenho. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606. 069-527-606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040. 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalnog Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677 nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Nixon Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653 ili na mail nixontrade@tcom.me. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije.

0: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Na sve pritužbe građana na račun rada tužilaca odgovaraće se blagovremeno i u najkraćem roku. Rečeno nam je iz tužilačkog savjeta nakon istraživanja koje je pokazalo sporost u njihovom radu.
3: Neophodno je vratiti povjerenje u sudski sistem i stvoriti ambijent u kojem će mladi pravnici ponovo biti zainteresovani za sudijsku funkciju, čulo se tokom saslušanja kandidata za sudski savjet.
2: Uoči sastanka sa savjetnicima za nacionalnu bezbjednost, predsjednik Trump poručio da za Iran vrijeme ističe.
3: Od ponoći skuplje sve vrste goriva.
2: Sjutra sunce i oblaci, temperatura do 24 stepena. Na sve pritužbe građana na račun tužilaca odgovaraće se blagovremeno i u najkraćem mogućem roku, obećava član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović, nakon što su podaci CGO-a pokazali da su građani nezadovoljni jer ne dobijaju pravovremen i djelotvoran institucionalni odgovor. Da je pritužba jedan od osnovnih mehanizama kontrole rada tužilaca, ističe Šćepanović i poziva građane da ne odustaju. Advokatica Nina Radulović razlog sporosti vidi u nepostojanju takozvanih procesnih rokova, ali i napominje da je riječ o profesionalnoj kolegijalnosti bez osnova. Sa više detalja, Nena Drašković.
4: Da li pritužbe građana na račun rada tužilaca zaista služe kao mehanizam kontrole ili se njihov domet svodi na puko evidentiranje nezadovoljstva bez stvarnih posljedica, pitaju se podnosioci. Istraživanje CGO-a pokazuje da je značajan broj građana nezadovoljan upravo stoga što ne dobijaju pravovremeni i djelotvoran institucionalni odgovor. Ivan Vukčević.
5: Broj neriješenih pritužbi u odnosu na rad tužilaca govori o tome da postoji nedovoljna efikasnost i da je neophodno unaprijediti. Također vidimo da postoji i mali broj disciplinskih postupaka, što opet nije u skladu sa preporukama iz izvještaja Europske komisije u kojima se navodi da taj broj treba povećati.
4: Da se podaci CGO-a odnose na prošlogodišnji period te da je situacija bolja u ovoj godini, tvrdi član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović i ohrabruje građane da podnose prijave.
6: Što se mene tiče, ja mogu da kažem da od formiranja novog tužilačkog savjeta mi redovne sjednice održavamo dva puta mjesečno i na svim tim sjednicama se razmatraju sve podnijete pritužbe i ja bih rekao da pritužba i dalje predstavlja jedno od osnovnih sredstava kontrole rada tužilaca, tako da ne bi trebalo odustajati od primjene tog mehanizma kontrole.
4: Na sve uočene nepravilnosti, obećava Šćepanović, tužilački savjet će reagovati blagovremeno.
6: Ja odgovorno tvrdim, imajući u vidu da sam upoznao članove tužilačkog savjeta i načina rada, na sve te pritužbe će se odgovarati u najefikasnijem roku.
4: Za mišljenje smo pitali advokaticu Ninu Radulović šta je razlog neblagovremenog reagovanja na pritužbe.
7: Mi generalno imamo taj problem kada su u pitanju i žalbe i pritužbe zato što nemamo definisane procesne rokove. Mislim da je tu prisutan i izraziti stepen profesionalne kolegijalnosti bez osnova s obzirom da disciplinska odgovornost zastarijeva. I onda se bukvalno dovodi do situacije da neko disciplinsko ponašanje koje dakle nije u skladu sa pravilima struke padne u zastaru i imamo situacije da se ništa neće desiti.
4: Da se neblagovremenim reagovanjem obesmišljava svaki postupak, upozorava advokatica Radulović.
7: Mi bi morali da imamo zakonodavnu intervenciju koja će za sve ove stvari da propiše jasne procesne rokove da bismo došli do blagovremenog postupanja. Kada vi date institucijama slobodi na volju da postupaju kad oni hoće i ako hoće, onda imamo situacije potpunog nereagovanja.
4: Dogod se ne preduzmu koraci na uspostavljanju zakonodavne intervencije, mnoge inicijative će, kako zaključuje Radulović, ležati po fiokama godinama.
2: Iz rada parlamenta Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušavao je kandidate prijavljene na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Saslušani su Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Marko Mirjanić, dok će kandidat Šarbo Luboder biti naknadno saslušan. Tokom saslušanja poslanik je najviše interesovalo kako kandidati vide stanje u crnogorskom pravosuđu, koji su najveći izazovi i kako bi ih trebalo rješavati. Više će Branka Zeković.
0: Advokatica Bojana Franović-Kovačević tokom konsultativnog saslušanja poručila je da joj je motiv da se prijavi za sudski savjet bilo da se stanje u crnogorskom sudstvu promijeni. Smatra da sudije nisu imune na uticaje i da se mladi više ne osjećaju slobodno da sude. Poslanici su ukazali na rekordno nizak nivo povjerenja u pravosuđe, manjak kadra i činjenicu da se za 4 mjesta u sudskom savjetu prijavilo svega 4 kandidata. Franović je ocijenila da problem nije u platama, već u atmosferi u kojoj se od sudija očekuje da, kako je rekla, nekome pripadaju, uz poruku da su u pravosuđu potrebni novi ljudi i snažni sudski savjet.
8: Imamo tu sklonost, nisu sudije imune na pritiske, ne znači da postupaju pod pritiskom onako u kom pravcu pritisak ide, ali pritisak postoji i ozbiljno ih troši. I mislim da je zapravo taj pritisak najveći problem ovog našeg društva, koji je postao za određene kadrove neizdrživ, jer je pravosuđe nekad, to ste odlično primijetili, funkcionisalo na određeni način. Imali smo sudije, biti sudije je nekad bila najveća čast i to su bili najugledniji građani društva. Sad smo došli do toga da je svaki sudija može da dočeka da se povlači i po medijima i da se kritikuje i ovako i onako, da se osjeća i zaštićeno i nezaštićeno.
0: Naglasila je da bi sudija morao biti potpuno slobodan i nezavisan u donošenju odluka. Franović-Kovačević je ocijenila da je pravosuđe zatvoreno za nove ideje i da odgovornost za takvo stanje snose i političari i ljudi iz samog sistema.
8: Mi nemamo zreli kadar koji ima dovoljno znanja i iskustva da sjedne na najvažnija sudijska mjesta u državi. Mi nemamo.
0: Franović-Kovačević je rekla da je dobra stvar što su plate sudijama povećane, ali da i dalje postoji problem prostornih kapaciteta. Aleksandar Kovačević je, predstavljujući se poslanicima, kazao da je magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Podgorici, kao i da je radio u državnim preduzećima kao predavač na fakultetu, a da je sada advokat. Na pitanje šta ga je motivisalo da se prijavi za ovu važnu funkciju, kazao je da nije dovoljno samo kritikovati pojave, već da se mora učestvovati i u njihovom rešavanju.
9: Nisam po ničim partijskim uticajem i to bi trebalo da bude pored stručnog znanja i ovog radnog iskustva najvažnija preporuka, da je lice koje nema veze s nijednom partijom niti bilo kakvim tim centrima moći.
0: Kovačević kaže da ima dobru intuiciju da prepozna talenat za dobre pravnike, odnosno sudije.
9: Ranije ako ste bili rukovodilac, bili ste zaštićeni i mogli ste da pravite krupne prekršaje da nikad ne odgovarate. Sada se to dosta promijenilo, odgovornost tu dolazi, više ljudi nisu tako, ne trče baš tako za odgovornim mjestima.
0: Da nije sve tako crno u crnogorskom sudskom sistemu, ocijenio je kandidat za sudski savjet Marko Mirjanić.
10: Sve je jasno propisano, sve se tačno zna, situacija uopšte nije crna kao što izgleda i pomaka ima.
0: Kandidat Marko Mirjanić jedini je koji ne dolazi iz pravosuđa, već iz javne uprave Herceg Novi, konstatovali su poslanici. Saslušanje četvrtog kandidata Šaba Lubodera bit će održano naknadno.
2: Ostajemo u parlamentu. Odbor za ekonomiju, financije i budžet predložio je Skupštini da na sutrašnjoj sjednici za članove Fiskalnog savjeta imenuje Stevana Gajevića, kandidata predsjednika Crne Gore, i kandidatkinju odbora Lidiju Martinović. To bi, kako je ocjenjeno, dovelo do funkcionisanja Fiskalnog savjeta dok bi se za trećeg kandidata raspisao konkurs. Informiše Svetlana Šestović.
11: Od 30. marta, kada je na Odboru za ekonomiju, financije i budžet održano kontrolno saslušanje kandidata za članove Fiskalnog savjeta, predsjednik države Jako Milatović je predložio Stevana Gajevića za svog kandidata. Vlada nije predložila člana, a na današnjoj sjednici podršku odbora sa 4 glasa od ukupno 7 je dobila Lidija Martinović. Treći kandidat, Bratislav Pejaković, nije dobio podršku odbora. Predsjednik odbora Boris Mugoša traži od parlamenta da na jutrošnjoj sjednici podrži kandidate Stevana Gajevića i Lidiju Martinović, a da za trećeg raspiše konkurs.
12: Ja ću danas uputiti zahtjev da sutra se parlament izjasni na plenumu oko ovih kandidata, jer u slučaju da ne budu, a nadam se da će biti izglasani, onda bi morali što hitnije da raspišemo novi javni poziv, tako da negdje će biti moja molba ka rukovodstvu parlamenta da sutra glasamo za članicu i člana predloženog fiskalnog savjeta.
11: Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović smatra da bi Svjetska banka pomogla u izradi konkursa kako bi se dobio kvalitetan sastav fiskalnog savjeta.
13: Da bi dobili ipak jedan sastav koji bi bio reprezentativan da kontroliše čitav fiskalni proces u Crnoj Gori.
11: Kako je najavljeno, Odbor za ekonomiju, financije i budžet će razmatrati primjedbe povodom zakona o financiranju lokalne samouprave koji su dostavile opštine Zeta i Tivat. Biće riječi i o dopisu drugorangirane američke kompanije u tenderskom postupku za aerodrome koja je ukazala na nezakonito mijenjanje ugovora o koncesiji. Mugoša napominja da još nisu dobili nacrt ugovora koji je vlada usvojila. Odbor za ekonomiju saglasan da se održi zajednička sjednica sa Odborom za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje o pripremi turističke sezone.
2: Analiza Centra za građansko obrazovanje koja je pokazala da su poslanici DPS-a u prethodne tri godine bili najaktivniji u plenumu, te da su govorili preko 201 sat, skinula je maske sa političke scene. Ocijenio je šef poslaničkog kluba Andrija Nikolić. To, kako je rekao, nije su samo sati govora, već otkrivanja neznanja aktuelne vlasti, bunt protiv zakona i gaženja ustava. Nikolić je kritikovao vladu, podsjetivši da je više od 60% sjednica vlade održano telefonskim putem.
14: Od 7 najaktivnijih poslanika u cijeloj državi, 4 su iz Demokratske partije socijalista. Vladajuća većina predvođena pokretom Evropa Sad govorila je 2,5 puta manje od kluba poslanika Demokratske partije socijalista, a imaju 3 poslanika više. Imate poslanike vlasti koji su za 3 godine mandata progovorili ravno 15 minuta. A crnogorska vlada Milojka Spajića sa 620.000 stanovnika ima vladu od 33 člana. 7 potpredsjednika, 25 ministarstava i jednog ministra bez portfelja. Ali ni to nije najgore. Najgore je što se ta vlada ne može ni fizički okupiti u jednoj prostoriji. Samo u prošloj godini od 127 sjednica, 83 su bile telefonske.
2: Crna Gora i Kipar ulaze u novu fazu intenzivne političke i institucionalne saradnje, posebno u kontekstu evropske integracije Crne Gore, ocijenili su predsjednici dvije zemlje, Jako Milatović i Nikos Hristodulidis. Nakon sastanka u Nikozi, kiparski predsjednik ponovio je snažnu i principijelnu podršku politici proširenja Evropske unije i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, uz ocjenu da je Crna Gora najnapredniji kandidat i pouzdan partner u regionu. Uoči susreta Milatović je podcrtao cilj zvanične Podgorice da se za 2 godine pridruži ujedinjenoj porodici evropskih naroda.
15: Ovo je važna posjeta zato što dolazi u trenutku kada Kipar predsjedava Savjetom Europske unije. Kipar je bio ključna zemlja u kontekstu kreiranja radne grupe koja je otpočela izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Europskoj uniji i predsjednik Kipra je u tome i odigrao jednu važnu ulogu, a nakon sastanka koji sam upravo sa njim imao u decembru prošle godine, da još jednom pošaljem važnu poruku da je Crna Gora spremna i da želi da bude 28. zemlja članica Europske unije do 28. godine. I upravo crnogorska uspješna priča bi bila ono svjetlo na kraju tunela i za sve druge zemlje kandidate i na taj način bi se poslala jedna važna poruka da je proširenje živo, da se ono dešava.
2: Radio Crne Gore, emitujemo Novosti dana.
3: Podgoričanin Kosta Obradović, 34 godine, uhapšen je zbog sumnje da je u subotu pijen automobilom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao 57-godišnji Podgoričanin V.P.
2: Dražen Vojvodić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina zbog ubistva Vidaka Vujovića 2023. godine u Podgorici na svirep i podmukao način i zbog nedozvoljenog držanja oružja. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.
3: Prva banka podnijela je tužbu protiv radio i televizije Crne Gore zbog, kako su naveli, povrede prava ličnosti, naknade, nematerijalne štete. Tužba je pred Osnovnim sudom u Podgorici, a banku zastupa advokat Velibor Marković. U tužbi se navodi da je 27. februara u centralnoj informativnoj emisiji Dnevniku radio i televizije Crne Gore emitovan prilog u kome se u negativnom kontekstu pominje Prva banka.
2: Novosti dana u svijetu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država poručio je da za Iran vrijeme ističe i da im je bolje da požure, ili, kako je kazao, od njih neće ostati ništa. Donald Trump će se sutra sastati sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbjednost kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije, prenio je portal Axios.
3: Organizatori flotile brodova sa humanitarnom pomoći za Gazu saopštili su da su izraelske snage ušle na jedan od njihovih brodova, a da je kontakt sa drugim plovilom u istočnom Mediteranu izgubljen, prenosi Reuters. Ranije danas izraelsko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo na mreži X da neće dozvoliti bilo kakvo kršenje zakonite pomorske blokade Gaze.
2: Bjelorusija, koja na svojoj teritoriji ima rusko nuklearno oružje, saopštila je da su njene oružane snage počele obuku za njegovo raspoređivanje na terenu, prenose agencije.
3: Muškarac koji su subotu automobilom zaletio u masu u sjevernom italijanskom gradu Modeni, povrijedivši 8 osoba, od kojih 4 teško, po svemu sudeći, nema veze ni sa jednom terorističkom grupom, rekao je ministar unutrašnjih poslova Mateo Piande Tozi, prenosi Reuters.
2: Ponovo smo u Crnoj Gori.
3: Od ponoći su skuplje sve vrste goriva. Eurosuper 98 i 95 poskupit će za 4, odnosno 5 centi, košta će euri 68, odnosno euri 65 centi. Za 2 centa bit će skuplji eurodizel, košta će euri 69 centi. Nova cijena ložulja, koji će poskupiti cent, bit će euro i 73 centa.
2: Nakon što je nedavno istraživanje Privredne komore pokazalo da privrednici kao najveći problem više ne vide sivu ekonomiju, već nedostatak radne snage, odgovore smo potražili u Zavodu za zapošljavanje i Uniji poslodavaca. Crna Gora i ovu turističku sezonu dočekuje se nedostatkom radne snage, pa privrednici posežu za uvozom iz dalekih destinacija, jer naša država više nije atraktivna ponudom za radnike iz regiona. To je za naš radio ocijenio Filip Lazović iz Unije poslodavaca. U Zavodu za zapošljavanje su nam kazali da su od početka godine preduzeli niz aktivnosti kako bi animirali građane da potraže sezonske poslove. Pored seminara, radionica sa nezaposlenim organizovali su i 10 sajmova na kojima su predstavili mogućnost za rad tokom sezone. Više će Biljana Radosavović.
16: Poslovni ambijent ostao je nepromijenjen, pokazuje istraživanje Privredne komore. Izazovi su i dalje isti, neefikasna javna administracija, visoki fiskalni nameti, neadekvatna infrastruktura. Ipak od ukupno 5 privrednici su prepoznali 2 ključna, nedostatak radne snage i sivu ekonomiju. I analize Unije poslodavaca pokazuju isto, rekao nam je Filip Lazović. Situacija sa radnicima se navodi drastično pogoršala od kad da radnici iz okruženja za sezonske poslove biraju Hrvatsku zbog atraktivnijih uslova umjesto Crne Gore.
17: Dakle, da bi se taj problem i ta prepreka riješila, poseže se za uvozom radne snage sa nekih daljih, jel tako, destinacija, i to je nešto što je trenutno realnost. To je nešto sa čim se suočava cijela Europa, pa i Crna Gora.
16: Dodatni problem je, ukazuje Lazović, što u minulom periodu nismo učinili mnogo na usklađivanju obrazovnog sistema sa tržištem rada, pa je neophodno, poručuje, donijeti kratkoročne mjere.
17: Ajde, možemo slobodno reći, možda i nepotrebno veliki broj fakultetskih diploma koje apsolutno ne mogu da odgovore na ono što nam je potrebno da bi imali uspješnu turističku sezonu. Najbolja bi bila neka kratkoročna rješenja, to je da se maksimalno, koliko je to moguće, liberalizuje, slovno rečeno, uvoz radne snage, dakle da se uvaži naravno i ono što su pitanje bezbjednost države i tako dalje, ali da se te procedure prosto maksimalno pojednostave.
16: Stopa zaposlenosti je na rekordnom niskom nivou od 8,85%. Na evidenciji je bezmalo 26.000 lica. Od početka godine oglašeno je skoro 10.000 slobodnih radnih mjesta. Intenzivirane su i aktivnosti na promociji zapošljavanja tokom sezone, pa je pored seminara i radionica održano i 10 mini sajmova. O efektima pomoćnica direktora Gordana Vukčević.
18: To je Tokom tih sajmova preko 300 poslodavaca je predstavilo slobodna radna mjesta tokom ljeta 2026. Traženo je preko 2600 izvršilaca, a što se tiče same posjete moramo reći da je preko 1500 lica prisustvovalo tim sajmovima sezonskog zapošljavanja.
16: I zloupotrebu bolovanja kao biznis barijeru prepoznaje privreda. Lazović kaže da se stanje popravilo u prethodnom periodu kroz rad Nacionalne komisije, ali to tijelo je postalo neaktivno, pa što prije treba tražiti modele koji bi kako poslovno, tako i financijski štitili i državu i poslodavce.
2: Podgorica odbrojava do koncerta Rikija Martina, dok se u centru grada privode kraju pripreme za veliki muzički događaj, među građanima podijeljena su mišljenja. Jedni s nestrpljenjem čekaju koncert, dok drugi poručuju da ih takvi spektakli ne privlače. Ipak, mnogi smatraju da Podgorici trebaju događaji koji gradu donose drugačiju energiju i regionalnu pažnju. Iz turističke organizacije Podgorice očekuju da će veliki događaj privući goste iz regiona i dodatno promovisati glavni grad. Atmosferu iz glavnog grada i očekivanja građana zabilježila je Maja Radunović.
19: Podgorica ovih dana živi u ritmu priprema za koncert Rikija Martina. Centralne gradske ulice ukrašene su crvenim zastavama, a 20-godišnji crveni talas nezavisnosti prekirio je glavni grad, dajući mu atmosferu velikog događaja i svečanosti. Građani različito gledaju na spektakl koji predstoji.
20: Pa to je novost za naše podneblje, da kažem tako, jer odavno nismo imali tako nešto i podržavam to u potpunosti. Treba nam mnogo više takvih događaja, okupljanja i upoznavanja međusobno, jer dosta je vremena ljudi provode na telefonima.
21: Mislim da nam Ricky Martin nije trebao, neću ni ići, pa da će ljudi biti zadovoljni tim njegovim nastupom, ne znam. Da se ne ulaže u Ricky Martina nego u narod.
19: Iz turističke organizacije Podgorice očekuju da će veliki događaj privući goste iz regiona i dodatno promovisati glavni grad. Slušamo predstavnicu turističke organizacije Podgorica Andreu Rafailović-Stojović.
22: Brojne regionalne agencije organizuju jednodnevne, dvodnevne izlete ka glavnom gradu, budući da je ovo zaista jedan veliki događaj i svakako da očekujemo veliki priliv turista.
19: Iz turističke organizacije ocjenjuju da veliki koncerti ne znače samo zabavu, već i priliku da Podgorica bude prepoznata kao grad velikih događaja i dobre atmosfere.
22: Tako da smo sigurni da će to dokazati i ovog puta, jer imamo infrastrukturu, odličnu povezanost, sad i rastuću aviodostupnost s obzirom na sve ove letove koji su skoro uvedeni i naravno imamo i sve bogatiji kalendar manifestacija.
19: Podgorica ovih dana živi između svakodnevice i festivalske atmosfere. Centralne gradske ulice ukrašene crvenim zastavama i završne pripreme za koncert stvaraju sliku grada koji makar na nekoliko dana postaje mjesto muzike, susreta i drugačijeg ritma života.
3: Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti večeras i narednih dana bogat program i na platou ispred radio televizije Crne Gore. Večeras će nastupiti Daniela Kljajić, DJ Nešo, Rudolfi, Random, Green Band i Rotko Stewart, dok će sutra publika imati priliku da čuje DJ-a Peđu Radovića, DJ-e Sofi, Wider Horizons, grupu Neon Neon i grupu Husi.
2: Naš kolega novinar radija i televizije Crne Gore Bogić Rakočević preminuo je u 64. godini. Tokom dugogodišnje karijere ostavio je značajan trag kako u novinarstvu, tako i u književnosti. Bio direktor Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević. Autor je prve televizijske antologije crnogorske poezije 20. vijeka Poetika Montenegrina, a bio je i urednik i scenarista dokumentarnih filmova o uglednim piscima. Bogić Rakočević bio je i pjesnik, eseista i književni kritičar. Objavio je niz knjiga poezije, proze, eseja i antologija crnogorskog pjesništva, te preko 300 književno-kritičkih radova u listovima i časopisima u Crnoj Gori i regionu. Dobitnik je niza nagrada, često je bio urednik i gost festivala. Jednom prilikom kazao je da je za njega pisanje zadovoljstvo.
1: Ja mislim da je pisanje spasonosna stvar. Kada se susretnete sa tom bjelinom papira, onda se isključite iz svega i vi ste tada samo u svom jednom sopstvenom svijetu, izvan svega onoga što vas okružuje, i taj papir vam dozvoljava da iskažete sve ono što možda ne bi u nekim drugim okolnostima. I to je to, literatura je nešto čudesno, nešto fantastično, ja kažem opet nešto što se ne može precizno objasniti, ali to je jedna vrsta dara i svakako kasnije prelazi u jednu vrstu isto zanata. Vi morate, bez obzira koliko god mi bili skloni posebno mladosti, da imitiramo neke boeme, neke pjesnike, ali svaki od njih i tekako ozbiljno radi, znači u trenucima kada su pisali, kada su stvarali, bili su i tekako svjesni toga i nijesu podlijegali tim porocima.
2: Košarkaši budućnosti odigraće ipak na neutralnom terenu sa Dubajem prvi meč polufinala ABA lige. U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktuelnosti iz NBA lige i domaćeg vaterpolo prvenstva.
5: Košarkaši budućnosti gostovaće Dubaju u Zenici. U prvoj utakmici polufinala ABA lige odlučilo je rukovodstvo tog takmičenja nakon još jednog sastanka sa čelnicima kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Duel je zakazan za četvrtak u 18 sati. Dubaj je želio da meč odigra na svom terenu, dok budućnost nije htjela iz bezbjednosnih razloga. Revanš je idućeg ponedjeljka u Podgorici, a eventualna majstorica 28. ovog mjeseca na neutralnom terenu. Prvi polufinalni susret, večeras od 20 sati, odigraće Partizan Crvena zvezda. Košarkaši Clevelanda sa 4-3 u pobjedama eliminisali su Detroit u polufinalu istočne konferencije NBA lige. Cleveland je u odlučujućoj 7. utakmici slavio u gostima 125-94, pa će u finalu igrati sa New Yorkom. Na zapadu rivali će biti San Antonio, Oklahoma, čiji je član Shai Gilgeous-Alexander drugu sezonu za redom izabran za najkorisnijeg igrača NBA lige. Gilgeous Alexander je 14. košarkaš u istoriji NBA lige koji je osvojio dvije uzastopne MVP nagrade. Ubjedljivo je triumfovao ispred Nikole Jokića i Viktora Wembanjame. U šampionatu Crne Gore za vaterpoliste bit će odigrani revanš mečevi polufinala. U Kotoru sastaće se Primorac Budva, a u Herceg Novom Jadran Budućnost. Oba duela počeće u 19 sati.
2: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
3: Pretežno je sunčano uz mjestimično malo umjereno oblačnost. Vjetar je uglavnom slab promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Podgorica, Herceg Novi, Budva 23 stepena, Ulcinje, Nikšić 21, Bar, Beran i Bijelopolje 20, Cetinje, Andrijevica 19 stepeni, Šamnik 18, Kolašin, Plužine, Rože i Gusinje 17, Pljevlje 16 i Žabljak 12 stepeni. Sjutra promjenjivo oblačno i sunčani intervali, mjestimično i kiši, pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren promjenjivo u popodnevnim satima i tokom noći ponegdje pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura od 4 do 15, dnevno od 12 do 24 stepena.
2: 15 sati i 29 minut bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator Katona Barbara Dedić, spikerka Dragana Popović i urednica Miljana Marković zahvaljuju na pažnji.

0: akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžmentu, turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: kasno u noć. Cimforum 5 Kotor, jer na cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će od danas do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti. U susret prazniku postavljena velika crnogorska zastava, okićeni glavni ulaz u Stari grad. Državnom himnom i kratkim dokumentarnim filmom u Kotoru održana svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom doniralo 20.000 eura specijalnoj bolnici Vasno Ćuković u Risnu za nabavku mobilnog video intubacionog endoskopa. U luci danas do 17 sati brod Osterdam. Povodom Međunarodnog dana muzeja u Pomorskom muzeju Crne Gore održano predavanje pod nazivom Uzbuna na moru, ko spašava. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru sutra će biti organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. O fudbalu govorimo u minutima za sport. Vedro je, sunčano, duva slab sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha u Kotoru sada je 20 stepeni. Kotorska hronika. Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore, u Kotoru će od danas do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti. Za danas je predviđena akcija ozelenjavanja grada pod nazivom 20 sadnica za 20 godina u 20 mjesnih zajednica u organizaciji DEO Komunalno Kotor. Povodom 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore na gradskim bedemima bilježimo danas postavljena velika crnogorska zastava, a okićeni glavni ulaz u Stari grad. Tačnije, zastave Crne Gore istaknute su iznad vrata od mora. Prethodno su zastava, podsjetimo, okićene ulice Starog grada te dionice uz magistralni put u naselju Dobrota. Državnom himnom u izvođenju sopranistkinje Milice Lalošević i kratkim dokumentarnim filmom, retrospektivom jednog od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije, u Kotoru je održana svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Detalje donosi Nataša Janović.
1: Akademiju su organizovali Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti, a događaj je okupio brojne građane, javne ličnosti i predstavnike antifašističkih organizacija. Vršiteljka dužnosti, predsjednica Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor, Biserka Milić, kazala je da Kotor kao grad bogate istorije i susret različitih kultura na poseban način simbolizuje vrijednosti Crne Gore.
2: 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore nije samo značajan jubilej. To je prilika da se sa poštovanjem osvrnemo na vrijeme u kojem su mnogi među vama bili dio jednog velikog, odgovornog i historijskog procesa. Procesa koji je tražio vjeru, istrajnost, mudrost i građansku hrabrost.
1: U ime Evropskog saveza prisutnima se putem poruke koju je pročitala voditeljka programa Karolina Radulović obratio Miloš Čelanović, podsjećajući da je referendum iz 2006. godine bio demokratska potvrda prava Crne Gore da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. U ime Hrvatske građanske inicijative govorila je Kristina Janović.
3: Kao što smo sudjelovali u obnovi crnogorske nezavisnosti, kako ćemo se boriti i za njezinu budućnost, jer je to budućnost svih nas.
1: Predsjednik UBNOR-a i antifašista Kotor Miloš Đevardanović kazao je da jubilej nezavisnosti nije samo podsjećanje na jedan datum, već na kontinuitet borbe za slobodu.
4: Sa ponosom i pijetetom pamtimo da je put kao jubileju popločan žrtvama onih koji su u najmračnim vremenima rekli ne fašizmu.
1: Prisutnima se obratio i dr. Boro Vučinić, prvi ministar odbrane obnovljene Crne Gore i nekadašnji ambasador u Hrvatskoj, posjećajući na atmosferu sa Kotorskog trga 21. maja 2006.
5: Na prelijepom Kotorskom trgu okupili i zajedno sa brojnim Kotorankama i Kotoranima dijelili radost i sreću zbog teško izvojevane velike pobjede na demokratski održanom referendumu.
1: Govoreći o budućnosti države, naglasio je da Crna Gora pripada evropskoj porodici razvijenih i demokratskih država. O istorijskom kontinuitetu crnogorske državnosti govorila i magistrica Vesna Vičević, nekadašnja predsjednica Odbora za obnovu nezavisnosti.
6: Hiljadugodišnja država, matica odvažnih i hrabrih i matica suživota različito mislećih i vjerujućih, pribježište slobodomislećih i stanište slobodnih.
1: Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i generalni sekretar Demokratske partije socijalista Nikola Milović govorio je o slobodarskoj i mediteranskoj dimenziji crnogorskog identiteta, posebno ističući značaj Kotora i Boke.
7: Crna Gora nije samo zemlja planine, ona je i zemlja mora. Njezinu slobodarsku vertikalu oblikovao je Lovuće, ali su njene oči širili horizonti Jadrana i Mediterana.
1: Djeca iz kulturnog centra Stara Budva izveli su crnogorsko oro i igre iz Boke, dok je učenica škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Nikolina Đeverdanović izvela kompoziciju na gitari. Na samom kraju programa Milica Lalošević izvela je pjesmu Goro moja grupe Perper, kojoj se pridružila cijela sala, pa je svečanost završena uz druženje na prigodnom koktelu u holu kulturnog centra.
0: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo je 20.000 eura javnoj zdravstvenoj ustanovi Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković Risan za nabavku mobilnog video intubacionog endoskopa. Kako se navodi u saopštenju, riječ je o savremenoj medicinskoj opremi koja omogućava brzu i preciznu vizualizaciju disajnih puteva, čime se značajno povećavaju bezbjednost pacijenata i uspješnost hitnih intubacija. U luci danas brod Osterdam sa 1923 putnika i putnica, kako saopštava iz Ade Luka Kotor, isplovit će u 17 sati za Krf. Kolega Predrag Nikolić o aktuelnostima iz turizma na lokalnom i državnom nivou pitao je profesora doktora Iva Županovića, redovnog profesora na Univerzitetu Mediteran, Fakultetu za biznis i turizam i Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku.
8: Kako ocjenjujete trenutno stanje u turizmu Crne Gore, a kako na nivou Kotora?
9: U ovom periodu još uvijek nemamo izdefinisanu strategiju razvoja turizma Crne Gore nakon 2025. godine, što mislim da je jedna ozbiljna limitirajuća činjenica. S druge strane, mislim da u nekom operativnom, konkretnom smislu su napravljeni dobri koraci, prevashodno mislim na bolju aviopovezanost putem low costera Vizera. Međutim, ono što vidimo na samom terenu, da se to na neki način ne valorizuje u punoj mjeri, prevashodno zato što još uvijek, kao što vidite, nije gotov Bulevar Jaz Tivat, što će se po meni značajno odraziti na transfer turista, pogotovo prema Budvi, a i da nije tako generalno, mislim da sama turistička infrastruktura u tom nekom dijelu mora biti daleko bolje cijenjena i valorizovana. S druge strane, alternativni putevi su također po meni problematični. Vi imate put preko Njeguša gdje se bez obzira na zabranu saobraćaja u smislu da se mogu, da autobusi mogu saobraćati samo smjera Kotora ka Njegušima, dešavaju, evo što i lično mogu da se uvjerim, anomalije po tom pitanju i stvaraju se onda nesnosne gužve, čak i radovi neposredno prije 1. maja na toj dionici gdje se mijenjao asfalt, što mislim nedopustivim jednostavno za jednu destinaciju, jer su to strahoviti autogolovi, pogotovo za individualne goste koji tu dođu prevashodno u dijelu izletničkog turizma i u dijelu tranzitnog turizma. Generalno posmatrajući brojke, vidimo da se u prvom kvartalu taj broj noćenja ne drastično, ali nastavlja se neki trend pada. Nemamo po gradovima statistiku kad pričam o privatnom, odnosno individualnom smještaju. Mi vidimo da je negdje otprilike taj pad na nivou Crne Gore prevashodno u domenu privatnog smještaja i on se odražava kad je u pitanju Ruska federacija gdje imamo oko 50.000 noćenja manje kao i Turska. To je donekle kompenzovano sa rastom od 40.000 noćenja u privatnom smještaju kad je u pitanju tržište Srbije. Kad je kolektivni smještaj u pitanju, moramo da kažemo da u tom domenu nemamo toliko izraženi pad kao što je u privatnom smještaju, ali prevashodno tu dominira pad kad su u pitanju tržišta Turske, Njemačke, Kine i Izraela. Dakle, što želim da kažem, da mi jednostavno za tržišta, pogotovo koja su imala konstantan rast u prethodnim godinama, to je Izrael, moramo da pronađemo substituciju, kao i za tržište Turske, jer vidimo da je evidentno taj pad je kontinuiran kao i kod tržišta Rusije, a da maksimalno iskoristimo pomenutu saobraćajnu dostupnost kada je u pitanju zapadnoevropsko i centralnoevropsko tržište. Tu prevashodno mislim na tržište Njemačke gdje nikako da ustalimo neki trend rasta, i kad je centralnoevropsko tržište, tu prevashodno mislim gdje imamo izuzetno, po meni, veliku tržišnu nišu kao u pitanju Poljska, kao i skandinavska tržišta koja prevashodno mislim da ćemo boljom avion povezanošću da atraktiramo i na nivou Kotora i na nivou Crne Gore. Kad je u pitanju Kotor, mi imamo jedino podatke kad je u pitanju broj noćenja u kolektivnom smještaju. Tu imamo neki, da kažem, vezano za prvi kvartal 2026 u odnosu na 25. neznatan pad od nekoliko stotina turista, prevashodno zbog pada opet sa tržišta Turske i Kine prevashodno, pa i tržišta Srbije. Imamo rast sa tržišta Ruske federacije.
0: Opširni razgovor sa profesorom doktorom Ivom Županovićem možete slušati s jutra u magazinu Grad od 10 sati. Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor uspješno su predstavili svoj rad na godišnjoj skupštini i konferenciji Međunarodne asocijacije pomorskih univerziteta održanoj u oktobru prošle godine u indijskom gradu Chennai. O značaju ovog međunarodnog skupa stečenim iskustvima i utiscima iz Indije sa doktorandom Pomorskog fakulteta Nemanjom Pudarom razgovarala je Mihajla Moškov.
10: Kako biste opisali značaj te prošlogodišnje, sad već International Association of Maritime Universities, konferencije za Pomorski fakultet u Kotoru?
11: Zaista jedno sjajno iskustvo i velika prilika za internacionalizaciju samog Pomorskog fakulteta Kotor i grada Kotora, jer se godišnja skupština ovog udruženja i godišnja konferencija svake godine održavaju u jednom od gradova gdje su locirane članice ovog udruženja. Tako da vjerujemo da ćemo u budućnosti imati priliku da sve članice ovog udruženja ugostimo kod nas na fakultetu i u gradu Kotoru, te da promovišemo sami grad Kotor na jednom internacionalnom nivou.
10: Može za naše slušalce, zbog čega baš Chennai?
11: Konkretno u Chennaiju se nalazi jedan od partnerskih univerziteta i članica IMU-a, to je Univerzitet AMET, Academy of Maritime Education and Training, i oni su se kandidovali da u stvari budu grad domaćin i univerzitet domaćin ovom velikom događaju. U konkurenciji od nekoliko univerziteta i gradova Chennai je dobio tu priliku da ugosti predstavnike 83 članice iz 45 zemalja svijeta koje čine sami IMU. Značaj Indije u pomorskoj privredi iz godine u godinu raste, te nekako i jeste bilo prirodno da jedna tako velika sila i privredna sila, da kažemo, bude domaćin jednog ovakvog događaja.
10: Jesu li mnogo napredniji od nas?
11: Moram reći da su se oni fokusirali na intenzivnu saradnju sa pomorskim kompanijama, te da pomorske kompanije, konkretno Maersk, investiraju u njihov univerzitet i posebno u njihov trening centar za obuke pomoraca. To je jedna vrlo značajna stvar koja im se desila. Same takve investicije dovode do širenja laboratorija laboratorijske infrastrukture, unapređenja simulatora, te s tim dovode i do unapređenja nastavnog procesa koji se odvija kod njih. Ja moram reći da mi također nekaskamo kada je u pitanju razvoj naših laboratorija i razvoj naših centara, jer imamo sjajnu saradnju sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, te svake godine koristimo i konkurs za naučno-istraživačku djelatnost koji nam pomaže da unaprijedimo našu infrastrukturu, ali o tome ćemo svakako imati i posebno izlaganje.
10: Hvala puno za ovaj razgovor.
11: Ja želim da se zahvalim Radiju Kotor na kontinuiranoj podršci koju pruža Pomorskom fakultetu Kotor.
0: U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru predavanje pod nazivom Uzbuna na moru, ko spašava, danas održao inženjer pomorstva Nenad Tasić. Bilo je riječi o radiotelegrafiji i njenoj upotrebi u nekadašnjoj pomorskoj praksi. Jedna od tema koje je Tasić na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva približio učenicima Srednje pomorske škole bilo je traganje i spašavanje na moru. On je Pomorskom muzeju donirao 10 primjeraka tastera za signalizaciju. Predavanje održano povodom Međunarodnog dana muzeja bilo je prilika da se predstavi ova vrijedna donacija. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Breda University of Applied Science i Univerzitetom Crne Gore najavljuje seminar pod nazivom Student Seminar Experience Around Tourism in Montenegro, koji će biti održan sutra u 13.30 u Omladinskom klubu Kotor. Kotorska hronika. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru će biti organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za sutra u 12 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Izložba će biti otvorena do 25. maja. Kotor će ugostiti predstavnike Europske asocijacije festivala, najznačajnije mreže evropskih festivala. Istovremeno je stigla i vijest novog međunarodnog uspjeha Kotorana, potvrda nastupa gradske muzike Kotor u oktobru ove godine na jednom od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u Aziji i svijetu, China Shanghai International Arts Festival. Delegacija kineskog festivala boravit će sutra u našem gradu, kada će nastupiti njihov reprezentativni Simple Neoclassical Electric Band. Koncert će biti održan na pijaci od muzeja u 20 sati. Govorimo o sportu. Bokelj u primorskom derbiju pobijedio Arsenal 3-0. Sa trenerom Bokelja Vladimirom Savićevićem nakon meča razgovarao je kolega iz Radio Tivta Dragan Popadić.
12: Gospodine Savićeviću, čini se zaslužena pobjeda i za vas velika.
13: Kad dobiješ 3-0, ne možeš reći da nije bez zaslužena pobjeda, ali jako teška utakmica. Od 1-0 oni su imali od 40. do 45. minuta prvog poluvremena, imali su 3 100% šanse, onda su u početku drugog poluvremena naš golman je odbranio sa linije dvije situacije, tako da Arsenal mnogo dobro igrao utakmicu. Mislim da smo nekako ozbiljnost naše utakmice ove, gdje nam je bukvalno opstanak visi o zadnjih nekoliko kola, trkamo se sa jedinstvom. Mislim da je to bio možda neki pritisak kod nas. Dosta igrača koji su danas počeli utakmicu, imali su isto nekih sitnih povreda i sve, i nekako smo uspjeli da se skupimo pored neigranja dva standardna igrača, Maraša zbog kartona i Baba Musa, tako da sljedeću utakmicu ulazimo kompletni, igramo protiv budućnosti pa protiv Dečića. Matematički nam treba još jedna pobjeda iz te dvije utakmice, ići ćemo jednu i drugu na pobjedu, to je sigurno, tako da zadovoljan sam. Visok rezultat kad dobiješ 3-0, ali bilo je puno propusta i da kažem mislim da smo morali zrelije da odigramo.
12: Psihološki teška utakmica.
13: Pa psihološki jako teška utakmica iz razloga toga što danas da smo izgubili bilo bi bilo bi, morali bi da idemo praktično naravna dva kola, šest bodova po nekoj našoj matematici, tako da bilo bi jako teško, bili bi praktično na ovom drugu ligu. Ovako, s ovom pobjedom smo mislim da smo blizu baraža, da kažem, tog devetog mjesta gdje smo sad trenutno, da ćemo odmjeriti snage protiv Grblja ili Otranča.
0: Utiske nakon meča Bokelj Arsenal sumirao je trener Tivćana Radislav Dragićević, sa kojim je razgovarao kolega Dragan Popadić.
14: Gospodin Dragićević, kad neko izgubi 3-0, to je zasluženo, ali vi ste imali 4 100% šanse i niste uspjeli da date gol.
15: Pa tako je, tako kako ste rekli, ovog puta nismo uspjeli da realizujemo svoje šanse. Igrali su protiv jedne ekipe koja se borila za gol i život, znali

0: Ajde kažem, možemo da reći da su na dužnici, u zadnje dvije utakmice smo odigrali jako dobro protiv njih, a nismo uzeli ništa, tako da se nadam da možda ovog puta mi budemo na pobjedničkoj strani.
1: Fudbaleri Grblja pobjedili su KOM na Zlatici 2-0 u 34. kolu druge lige. Strijelci su bili Siniša Stanisavić i kapitan Lazar Pajović. Evo kako je utakmicu ocijenio trener pobjedničkog sastava Ivan Brnović.
2: Mi smo utakmici prišli malo na jedan drugačiji način, jer se pripremamo za baraž koji je 100% izvjestan. Evo sada posle ovog kiksa Otranta i naše pobjede ispostavilo se da imamo malo veće šanse nego što smo ranije imali, ali opet samo matematika radi. Što se same utakmice tiče, kao što sam rekao, par igrača smo odmorili, promijenili, pokušali da pozicioniramo igrače i da vidimo kako reaguju na nekim drugim pozicijama, možda i prirodnim, i neki igrače koji nisu igrali mnogo. Sve u svemu, odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, pogotovo prvih 25 minuta. Prilikom otvaranja napada i tranzicije smo bili jako dobri. I zadnjih 5 minuta gdje smo imali jednu, dvije šanse. U drugom poluvremenu smo valorizovali sve ono što smo radili u prvom, dali smo na vrijeme gol i taj crveni nam je dosta olakšao da privedemo utakmicu u kraju. Međuvremeno je Pajević, kapiten, sjajnim šutem sa 20-100 metara dao i drugi gol i onako utakmicu smo rutinski priveli k kraju i sasvim zasluženo pobjedili.
1: Grbalj je drugi na tabeli sa 64 boda, 4 manje od lidera Otrant Olimpika. Upravo ove dvije ekipe odmirit će snage u Ulcinju u srijedu 20. maja. U prošloj utakmici nismo bili na nivou, ali ne bih se vraćao na to, vjerujem da imamo kvalitet da ostvarimo pobjedu, rekao je uoči današnjeg meča sa Budvom prvotimac Primorca Stefan Vidović.
3: Jedna od najbitnijih utakmica ove sezone, međutim vjerujem da imamo kvalitet da ispunimo ono što nam je bio cilj na početku sezone. U prošloj utakmici nismo bili na svom nivou, međutim ne bih se sada vraćao na to. Mislim da ova ekipa posjeduje kvalitet, potrebno da se skupimo, skoncentrišemo, zaborimo ono što je bilo i siguran sam ako budemo imali pravi pristup da možemo ostvariti povoljan rezultat, to jest pobjedu.
1: Utakmica Primorac-Budva igra se od 19 sati. Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori. Mjestimično se očekuje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine bit će u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar će biti slab do umjeren, pojačan sjeverni, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 12 do 24 stepena.

0: Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: sportska emisija Finale.
1: Ljubitelji sporta, dobrodošli na Talase Radio Kotora. Ovo je emisija Finale za ponedjeljak 18. maj. Bokelj je u primorskom derbiju pobijedio Arsenal 3-0. Sa trenerom Bokelja Vladimirom Savićevićem nakon meča razgovarao je kolega iz Radio Tivta Dragan Popadić.
2: Gospodine Savićeviću, čini se zaslužena pobjeda i za vas velika.
3: Kad dobiješ 3-0, ne možeš reći da nije zaslužena pobjeda, ali jako teška utakmica. Od 1-0 oni su imali 40. do 45. minuta prvog poluvremena, imali su 3 100% šanse, onda su u početku drugog poluvremena naš golman je odbranio sa linije dvije situacije, tako da Arsenal mnogo dobro igrao utakmicu. Mislim da smo nekako ozbiljnost naše utakmice ove, gdje nam je bukvalno opstanak visi o zadnjih nekoliko kola, trkamo se sa jedinstvom. Mislim da je to bio možda neki pritisak kod nas. Dosta igrača koji su danas počeli utakmicu, imali su isto nekih sitnih povreda i sve, i nekako smo uspjeli da se skupimo pored neigranja dva standardna igrača, Maraša zbog kartona i Baba Muse, tako da sljedeću utakmicu ulazimo kompletni, igramo protiv budućnosti, pa protiv Dečića, matematički nam treba još jedna pobjeda iz te dvije utakmice, ići ćemo jednu i drugu na pobjedu, to je sigurno, tako da zadovoljan sam, visok rezultat kad dobiješ 3-0, ali bilo je puno propusta i da kažem mislim da smo morali zrelije da odigramo.
2: Psihološki teška utakmica.
3: Pa psihološki jako teška utakmica iz razloga toga što danas da smo izgubili bilo bi, morali bi da idemo praktično na dva kola šest bodova po nekoj našoj matematici, tako da bilo bi jako teško, bili bi praktično na ovom drugu ligu. Ovako, s ovom pobjedom smo mislim da smo blizu baraža, da kažem, tog devetog mjesta gdje smo sad trenutno, da ćemo odmjeriti snage protiv Grblja ili Otranta.
1: Utiske nakon utakmice Bokelj-Arsenal sumirao je i trener Tivčana Radisav Dragičević, sa kojim je razgovarao kolega Dragan Popadić.
2: Gospodin Dragičević, kad neko izgubi 3-0, to je zasluženo, ali vi ste imali 4 100% šanse i niste uspjeli da date gol.
4: Pa tako je, tako kako ste rekli, ovog puta nismo uspjeli da realizujemo svoje šanse. Igrali su protiv jedne ekipe koja se borila za goli život, znali smo da će biti jako teško, znali smo da nam neće pokloniti ništa. Nismo uspjeli da realizujemo šanse do kojeg smo došli, prema tome sad moramo čestitati vam protivniku, sad se zasluženo i pobjedi, da im poželimo sreću nastavu.
2: Iliće kolo Dečić?
4: Pa kao i do sad idemo da sa najboljom mogućom pripremom do utakmice, pa ćemo da vidimo što će da bude. Dečić je jedna ekipa kvalitetna. Ajde kažem, možemo da reći da su na dužnici. U zadnje dvije utakmice smo odigrali jako dobro protiv njih, a nismo uzeli ništa, tako da se nadam da možda ovog puta mi budemo na pobjedničkoj strani.
1: U srijedu 20. maja igra se derbi prvenstva druge crnogorske fudbalske lige, sastaju se Otrant Olimpik i Grbalj, dvije trenutno najbolje ekipe u ovom rangu takmičenja. Prethodno su oba rivala igrala mečeve 34. kola, trikolori su bili uspješni i osvojili 3 boda, a Ulcinjani su remizirali sa Iskrom. Ivan Brnović, trener Grblja, je zadovoljan nakon pobjede nad Komom i očekuje veliku borbu sa liderom. Grbalj je na Zlatici pobjedio Kom 2-0. Evo kako je utakmicu vidio trener trikolora Ivan Brnović, kome je to bila prva pobjeda na klupi ekipe iz Radanovića.
5: Mi smo utakmici prišli malo na jedan drugačiji način, jer se pripremamo za baraž koji je 100% izvjestan. Evo sada posle ovog kiksa Otranta i naše pobjede ispostavilo se da imamo malo veće šanse nego što smo ranije imali, ali opet samo matematika radi. Što se same utakmice tiče, kao što sam rekao, par igrača smo odmorili, promijenili, pokušali da pozicioniramo igrače i da vidimo kako reaguju na nekim drugim pozicijama, možda i prirodnim, i neki igrače koji nisu igrali mnogo. Sve u svemu, odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, pogotovo prvih 25 minuta. Prilikom otvaranja napada i tranzicije smo bili jako dobri. I zadnjih 5 minuta gdje smo imali jednu, dvije šanse. U drugom poluvremenu smo valorizovali sve ono što smo radili u prvom, dali smo na vrijeme gol i taj crveni je, nam je dosta olakšao da privedemo utakmicu u kraju. Među vremenu je Pajević, kapiten, sjajnim šutem sa 20-30 metara dao i drugi gol i onako utakmicu smo rutinski priveli k kraju i sasvim zasluženo pobjedili.
1: Relativno kratko ste tu, ali neki obrisi ekipe se vide. Koliko ste zadovoljni sastavom kojim rukovodite?
5: Pa moram iskreno reći da za kratko vrijeme smo onako se nekako pronašli, ja i moj kolega Darko Marković, naravno i Jovan Perović, strana golmana, koji je odranije tu sa ekipom. I već se tu vidi, moram reći, prvo neko međusobno poverenje u smislu poštovanja ličnosti, a onda kroz to poštovanje dolazi do toga međusobnog rada koji je sigurno, kao što vi kažete, dobio određene obrise i zaista djelujemo, ajto, možda i da bude malo neskroman, ozbiljno, sa planom, sa idejom, uvijek znamo šta želimo. Ta prva utakmica imala određene oscilacije, ali recimo u ovom drugom meču sam, evo ja moram reći, onako prilično prijatno iznenađen kako smo kontrolisali meč bukvalno tokom svih 90 minuta i to za sada djeluje zaista dobro. Nije Grbalj s ovim igračkim kadrom i naravno trener koji je imao izuzetan utjecaj na njih slučajno na poziciji gdje jeste i bio je čak neko vrijeme, jel, sjećamo se dobro svi i prvi na tabeli, ali zaista moram reći da prvenstveno svi igrači su disciplinovani, tačni, precizni, profesionalni, rade sjajno svaku vježbu, treninzi uspijevaju i zaista je meni zadovoljstvo da treniramo ovakvu grupu i prvo ličnosti momaka, onda i igrača. I eto, možda jedino što bih rekao jeste da nam fali pomalo taj roster sa par iskusnih igrača i sa par bonus igrača, ali već Pavićević nam se vraća danas u trenažnom procesu i nadam se da ćemo sa njim dobiti kvalitet više. Pitanje sad koliko će nam i moći odmah da pomogne, ali sigurno da će nam dati određene nove opcije.
1: U srijedu nije samo derbi 35. kola, nego cjelokupnog prvenstva. Gostujete Otrantu u Ulcinju. Kakav duel očekujete i šta može biti presudno u ovakvim mečevima?
5: Da budem iskren, očekujem spektakl. Kad je pitanje, ne pričam o samom meču, nego pričam o ovakvom ambijentu i onome što je izazio ovaj meč, imajući u vidu da igraju dvije najbolje ekipe u ligi i da negdje se, ne negdje, nego će sigurno ovaj meč odlučiti na koju stranu će otići Pehar. Naravno da je Otranto prednost jer igra pred svojom publikom i odgovaraju im dva ishoda, pobjeda ili remi, a nama naravno samo pobjeda radi i uz zadnje kolo da dobijemo i da Otrant ne pobjedi Koma, što je opet jel neka matematika. Ali u svakom slučaju očekuje nas jedan, ja se nadam prije svega, jedan lijep, dobar meč na dobrom terenu, lijepom ambijentu u Ulcinju, nadam se i dobrom vremenu. Pa šta dobija, pa kao i svaki, znate kako, kvalitet uvijek presudi. Sad mi imamo kvalitet da se nadmećemo sa svima u drugoj ligi, pa naravno i sa Otrantom. Očekujemo pobjedu, ići ćemo na pobjedu, kako i na koji način, evo, neka to ostane mala tajna do same utakmice. Ova dva treninga već imamo određeni plan kako da nastupimo, koji to sastav mogao biti, na koji način dođemo do pobjede. Sigurno da ćemo gledati u što dužem meču da kontrolišemo ga isti, ali kao što sam rekao, neće biti neke specijalne pripreme. Čak naprotiv, kada je psihološka priprema u pitanju, tu je, znate, igrači su sami svjesni svega i ne trebate ih mnogo opterećivati. Čak u ovom momentu trebate pokušati nekako taj nivo motivacije da nivelišete, možda i snizite, da bi bili onako odlučni da se jednostavno samo posvetimo isključivo taktici, onome što nas očekuje. A može da odluči, ja sam nekako privržen mladim igračima, pa nekako možda iskoči neko od mladih igrača, evo sad su njih par dobili šansu protiv Poma, pa su ušli i Krivokapić i Babić sa klupe. Mislim da im je to čak i debi za prvi tim. Ne kažem da će oni odlučiti, ali možda neko od drugih nekih mlađih ima i tu još. Đuričić, Arcegović, volio bi kad bi neko ono što kaže sve iz drugog plana rješio. Ali naravno tu su prvenstveno naši napadači iznad svega i Stanisavić i Čađanović koji igraju u sjajnoj formi. I ostali igrači, ali ajde prvo da krenemo od odbrane, da svi zajedno odigramo jedan dobar pressing po cijelom terenu, jedan na jedan, pa onda se napravimo naprijed.
1: Otrant je prvi sa 68, a Grbal drugi sa 64 boda. Finalna utakmica Kupa Nikša Bučin između fudbalera Sloge Radović i Sloge Stari Bar bit će odigrana danas na stadionu Bokelja u Kotoru. Susret se igra od 17.30. Trofej brani Sloga Stari Bar, koja je lani u finalu pobijedila kotorski Adrenalin 12-3. Vaterpolisti Primorce izgubili su u četvrtak u bazenu Dragan Trifunović od Budve Budvanske rivijere 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Domaćina su do velikog iznenađenja vodili Nebojša Vušković i Nenad Dragovica po 4 gola, za Primorac 2 pogotka Đura Radovića. Neposredno nakon meča komentar igrača kotorskog kluba Petra Četkovića.
6: Nažalost, jako ubedljiv poraz u Budvi koji nismo očekivali. Znali smo da će Budva biti jako agresivna na svome bazenu, da se unaprijed neće predati, upozoravali smo na to, ali očigledno da pristup ovoj utakmici nije bio ni blizu kakav bi trebao da bude jedno polufinale prvenstva i jedno profesionalnog sporta. Moramo da idemo dalje, za već 4 dana nas očekuje nova utakmica, dobili smo, da kažem, veliki šamar i očekujem reakciju ekipe i da ćemo se spremiti za ponedjeljak što je bolje moguće.
1: U prošloj utakmici nismo bili na nivou, ali ne bih se vraćao na to. Vjerujem da imamo kvalitet da ostvarimo pobjedu, rekao je uoči današnjeg meča sa Budvom prvotimac Primorca Stefan Vidović.
7: Jedna od najbitnijih utakmica ove sezone, međutim vjerujem da imamo kvalitet da ispunimo ono što nam je bio cilj na početku sezone. U prošloj utakmici nismo bili na svom nivou, međutim ne bih se sada vraćao na to. Mislim da ova ekipa posjeduje kvalitet, potrebno da se skupimo, skoncentrišemo, zaborimo ono što je bilo i siguran sam ako budemo imali pravi pristup da možemo ostvariti povoljan rezultat, to jest pobjedu.
1: Podsjećamo, revanš meč Primorac Budva igra se u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević danas o 19 sati. U isto vrijeme u Herceg Novom se sastaju Jadran i Budućnost. Novljani su slavili u prvom susretu u Podgorici 23-9. Naš sugrađanin Luka Vuletić je imao uspješnu futsal sezonu. Slijede obaveze sa reprezentacijom Crne Gore. On pozdravlja činjenicu da će Kotor od naredne godine imati dva prvoligaša. Luka Vuletić je ove sezone sa Lučenecom osvojio Ligu Slovačke, u februaru kup i početkom sezone Super kup. Igrao je i Ligu šampiona, a sada slijedi zasluženi odmor.
8: Dobra sezona i za mene, osvojili smo Ligu Slovačke, pobjedili smo Futsal klub Levice sa 3-0 u pobjedama u finalu. U februar smo osvojili kup, a početkom sezone Super kup. Tako da završili smo sezonu veoma uspješno sa 3 trofeja. Igrali smo i Ligu šampiona, Bili smo među 32 najbolje ekipe u Europi i bili smo veoma blizu top 16, međutim nismo imali sreće u završnici da prođemo. Sad slijedi mali odmor pa ću odlučiti šta je najbolje za mene.
1: A kada je u pitanju reprezentacija Crne Gore, kakve su tu obaveze?
8: Sa reprezentacijom smo u aprilu igrali u prvu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pobjedili smo Austriju i Gibraltar, a protiv Kosova smo igrali neriješeno i tako smo prošli u glavnu rundu kvalifikacija. U junu je žrijeb, pa se nadam da ćemo upasti u grupu koja nam je po mjeri da bi bili konkurenti da se po prvi put kvalifikujemo za neko veliko takmičenje.
1: Pratiš li Crnogorsku ligu? Kotor od naredne sezone ima dva prvoligaša.
8: Da, pratim naravno Crnogorsku ligu. Kataro je obezbijedio opstanak u prvoj ligi, a Boka je iz druge lige kroz baraž pobjedila Onogošt. Nadigrala ih zasluženo su od sljedeće sezone članovi prve lige i čestitam im na tome.
1: Naš sagovornik je bio Luka Vuletić. Minulih dana jedriličari Lahora uspješno su nastupili na regatama na Paliću i u Budvi. Za našu emisiju više detalja ima sekretar Kotorskog kluba Petar Đurović.
9: Odličan nastup na regati u Subotici, to jest na Paličkom jezeru. Vodili smo, kao što sam i najavio na našem prošlom razgovoru, jednu mladu ekipu, novu, i djevojke ne da su opravdale očekivanja, nego su i iznad očekivanja nastupile. 5 pehara za tim, stvarno nije moglo bolje. Osvrnut ću se kratko na konkretne rezultate, a to je da je najiskusnija među njima i djevojčica koja je imala ranijih nastupa na međunarodnoj sceni, Jelena Vukasović, poznata vjerovatno i po našim izvještajima i rezultatima, osvajala do sad medalje. Ona je bila treća u generalnom plasmanu i druga djevojčica u generalnom plasmanu. Što se tiče djevojčica do 12 godina, sva tri prva mjesta su pripala Lahoru. Prva je bila Sara Matijević, druga je bila Natalija Petričević i treća je bila Sofija Jakšić. Sve su djevojčice mlađe od 10 godina, tako da zaista i u konkurenciji do 12 godina su, znači, zauzela prva tri mjesta, tako da je fantastičan nastup. Peta članica tima bila je Martina Proročić, bez osvojenih medalja, ali ona imala dobar nastup, 24. u generalnom plasmanu od ukupno 48 takmičara, tako da to je, obzirom, kažem još jednom, da su njih četiri, neračunajući Helenu, prvi put na međunarodnoj regati, zaista sjajan rezultat. Eto, vrijeme im je bilo naklonjeno, vjetar nije bio prejak, uslovi su bili slični našim, ovim kotorskim, dobrodskim, tako da to im je bilo poznato i eto, izgleda su se dobro snašle, a išle su praćene trenerom Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem i eto, i oni su zadovoljni kako je to sve prošlo, tako da stvarno, zaista, što se toga tiče, uspješan vikend. Što se tiče regate u Budvi, tu nismo imali sreće s vjetrom, iako je organizacija bila zaista dobra i oni su, eto, trude da nešto rade u tom klubu, iako još uvijek nemaju aktivne takmičare. Ove godine zaista je organizacija bila dobra, ali eto, vjetra bez, uglavnom. Prvog dana smo uspjeli da odjedrimo jednu regatu, drugog dana nije bilo ništa. Šteta, nadali smo se, obzirom da smo na otvoreno more, da će biti nešto, ali eto, tako se zadesilo, tako da bilo je lijepo druženje. Ta jedna regata je odjedrena, Balša naš Banićević je uzeo prvo mjesto i u generalnom plasmanu na toj jednoj regati je bio prvi, tako da je ukupno prvi i eto, je za njega bila dobra situacija. Teja Radimir, također iz našeg kluba, druga djevojčica, eto, tako da možemo biti tu zadovoljni. Nismo išli u punom sastavu, malo je organizacijeno bilo teško zato što nam je dio opreme i vozilo i kombi i prikolica bili na Paliću, tako da smo tu imali malo zavrzlama, ali eto, uspjeli smo da odemo i da ih ispoštujemo. Kao i ostali klubovi, eto, skupilo se, bilo je nekih 30 takmičara. Da ispoštujemo organizatore i da se nadamo da ćemo naredne godine imati bolje uslove vjetra kad odemo u Budvu.
1: Nađa Čavor, članica karate kluba Kotor, osvojila je zlatnu medalju na Slavija Open u istočnom Sarajevu u kategoriji pionirki do 11 godina, odnosno 32 kilograma. Učestvovalo je oko 500 takmičara iz zemalja regiona. Muzika. Kotoranin Miloš Vojvodić je na dva značajna takmičenja u trčanju ovih dana postigao odlične rezultate, prvo na trci izdržljivosti na Gorici, a minulog vikenda i na prvenstvu Crne Gore u olimpijskom triatlonu na Plavnici. Evo njegovih utisaka.
10: Iza mene su dva vrlo naporna vikenda gdje sam imao dvije vrlo teške trke, teške i zahtjevne trke. Radi se o dvije totalno različite discipline, to jest o dva različita sporta. Prošle subote je bila trka izdržljivosti, trka trčanja izdržljivosti, gdje sam trčao 175 km i preko 24 sata, tačnije 25 sati. Što se tiče ovoga vikenda, odradio sam olimpijski triatlon, to jeste to je kraća distanca, kratki triatlon, što inače nije moja disciplina, ja sam više fokusiran na duže staze, ali eto, iako nisam uspio dovoljno da se oporavim tokom sedmice, naravno, posle 175 km teško se oporaviti, ja sam ipak uspio danas da ostvarim izvanredan rezultat, osvojim treće mjesto ukupno i treće mjesto na prvenstvo Crne Gore. Jako je bilo dinamično, jako je bilo naporno, teški uslovi, plivalo se kilometar i pol u plavnici gdje je bila voda jako hladna, sigurno ispod 14 stepeni, što me dosta i koštalo, tu sam izgubio dosta na vremenu, posle toga se vozilo biciklo 40 km i posle toga se trčalo 10 km. Kao što sam već rekao na početku razgovora, ostvario sam visoko treće mjesto, samo minut iza prvoga takmičara, što je naravno veliki uspjeh, znajući da sam prošle sedmice imao jaku tešku trku zahtjevnu, gdje sam trčao preko 175 km i posle takve trke se ljudi oporavljaju po nekolika mjeseca. Pitanje ove godine odrade li još koju trku, a ja sam već naredni vikend otišao da se takmičim u skroz drugoj disciplini protiv ljudi koji su samo fokusirani na triatlon i ostvaruju za redan rezultat, a malo sportske sreće mi je falilo da budem i prvi. Tako da ova dva vikenda su prošla fenomenalno. Što se mene tiče, za mene sad ide jedan period malo odmora, punjenje baterija, pa eto, posle praznika se vraćam opet trenažnom procesu i čekaju nas neki novi izazovi, a naravno sve ćete to i vi ispratiti i bit ćete blagovremeno obaviješteni. Veliki pozdrav za vas i za vaše slušaoce, pa se čujamo narednom prilikom. Hvala vam puno na praćenju i na velikoj podršci koju imamo od vašeg radija.
1: Na današnji dan 1994. godine Dejan Savićević je postigao fantastičan pogodak u pobjedi svog Milana nad Barcelonom u finalu Lige šampiona. Rossoneri su Katalonce savladali u Atini 4-0. Ljubitelji sporta, uz ovo podsjećanje završavamo emisiju Finale za danas, ponedjeljak 18. maj. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Do idućeg ponedjeljka, sportski pozdrav.
0: Sportska emisija Finale.

W&R Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava potreban rukovaoca na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. W&R Dynamic Company Limited, D.O. Poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail wrdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, telefon 068-819-514. Fast food Bonsenjo naručite na 068-095-816. Čekat će vas doručak, supe, čorbe, obrok salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bonsenjo u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor. Radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068-095-816. Bonsenjo. Prodajem dva placa u Nalježićima u grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069-527-606. 069-527-606. Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sat Kule. Prostor ima 55 metara kvadratnih, tri odvojene kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Cijena na upit. Kontakt 069-266-040. 069-266-040. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor. Kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854. 067-302-250 i 068-434-854. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677 nam ili mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Telefon za informacije 032-325-677. Niksan Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, 069-317-653 ili na mail niksantrade@tcom.me. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu

pivarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene, prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809, 067 249 809. Step up, pridružite se našem timu.

Uvaženi slušalci, toliko o popodnevnom programu sa Talasa Radio Kotora. Od važnijih informacija za danas izdvajamo. Povodom 21. maja dana nezavisnosti Crne Gore na gradskim bedemima, kako smo zabilježili, postavljena je velika crnogorska zastava, a okićen je i glavni ulaz u Stari grad, tačnije zastave Crne Gore istaknute su iznad vrata od mora. Prethodno su zastavama okićene ulice Starog grada te dionice uz magistralni put u naselju Dobrota. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo je 20.000 eura javnoj zdravstvenoj ustanovi, specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković u Risnu za nabavku mobilnog video intubacionog endoskopa. U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru predavanje pod nazivom Uzbuna na moru ko spašava danas je održao inženjer pomorstva Nenad Tasić. Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima bit će sutra u našoj zemlji, mjestimično se očekuje i kiša ili pljusak praćen grmljavinom, više uslova za padavine bit će u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera, a u popodnevnim satima i tokom noći ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 4 do 15, a najviša dnevna od 12 do 24 stepena. U nastavku od naših programskih sadržaja izdvajamo od 18 sati i 5 minuta reprizu emisije Simple the Best, a od 19.30 emisije Muzička geografija. Emisiju finale u repriznom terminu poslušajte od 20.30, a magazina Grad od 21.30. Repriza naše centralne informativne emisije Kotorska hronika na programu je od 22 sata i 30 minuta. Na pažnji vam zahvaljuju muzički i tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Ja sam Biljana Marković, želim vam ugodan ostatak dana, pratite i dalje Radio Kotor.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Zabavno muzički
3: program. Simply the best pop music. Emisija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati. Ovo specijalno izdanje emisije Simply the Best posvećeno je jubileju Eurosonga, 70 godina od održavanja prvog muzičkog festivala u Luganu u Švajcarskoj. U proteklih 70 godina bilo je 72 pobjednika, a takmičari ovogodišnje pjesme Eurovizije predstavili su se sa obradama nekih od pobjedničkih numera, a neki su obradili i druge bezvremenske hitove sa ovog festivala. Prva među ovogodišnjim takmičarima koja je obradila jedan evrovizijski pobjednički hit bila je naša Tamara Živković. Ona je predstavila obradu pjesme Euforija iz 2012. godine. Ovaj veliki hit Lorin dobio je i pod naslov After Dark. Grčki predstavnik Akilas obradio je numeru Rise Like a Phoenix, koju je 2014. godine izvela Conchita Wurst, a Veronika Fusaro iz Švajcarske predstavila je svoju verziju pjesme Satellite, sa kojim je Lena pobjedila 2010. godine.

Søren Torpegaard Lund predstavio je dansku obradu pobjedničkog hita Celine Dion iz 1988. A latvijska pjevačica Atvara predstavila se svojom verzijom pjesme Fly on the Wings of Love, koju izvode Olsen Brothers iz Danske.

Hrvatski etno sastav Lelek predstavio se obradom Ruslanine pjesme Wild Dances. Norvežanin Jonas Lov otpjevao je holandski hit Arcade sa kojim je Duncan Lorenz pobjedio 2019. godine. A francuskinja Monroe predstavila se sa potpuno drugačijom verzijom numere Tattoo sa kojim je Lorin pobjedila 2023. godine.

Bugarska pjevačica Dara zajedno sa Željkom Joksimovićem izvela je njegov hit Lane moje, a Rumunka Aleksandra Capitanescu otpjevala je Fuego, sa kojim je Eleni Fureira osvojila drugo mjesto za Kipar.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom.
0: Od 10:30.
2: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
0: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostana top lista Radio Kotora.
0: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
4: Čuvari sna sna.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to the

0: Idemo kijuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Muzička geografija. Još jedna tradicija ovog grada, koja vremenom postaje i neobična turistička atrakcija, je španska škola jahanja. Ova tradicionalna škola, jahanja Lipicanera, izvodi se u dvorištu dvorca Hofburg i nalazi se na listi svjetske nematerijalne kulturne baštine UNESCO. U dijelu oko zamka, koji je po tome i dobio naziv Zimska jahačka škola, turisti mogu da vide treninge i nastupe najljepših Lipicanera i njihovih trenera. Jedna od najposjećenijih atrakcija u Beču je i betonska igla ili Dunavski toranj, koji se nalazi u Dunavskom parku smještenom u modernom dijelu grada. Ovaj toranj godišnje posjeti preko 500.000 ljudi, a sa njega se pruža veličanstveni panoramski pogled na grad. Platforma za posmatranje nalazi se na visini od 150 metara, a do nje se stiže za samo 35 sekundi uz pomoć izuzetno brzih liftova. 10 metara više nalazi se i kafić, na sljedećih 10 metara restoran, a oba ova objekta lagano rotiraju oko tornja, pružajući svojim posjetiocima jedinstveni ugođaj.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Kad bi mogla čut sve ono

слутнє, Ломнівську по цілій сан. Путем одлажі до смутнє,

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Sportska emisija Finale.
0: Ljubitelji sporta, dobrodošli na talase Radio Kotora. Ovo je emisija Finale za ponedjeljak 18. maj. Bokelj je u primorskom derbiju pobijedio Arsenal 3-0. Sa trenerom Bokelja Vladimirom Savićevićem nakon meča razgovarao je kolega iz Radio Tivta Dragan Popadić.
2: Gospodine Savićeviću, čini se zaslužena pobjeda i za vas velika.
3: Kad dobiješ 3-0, ne možeš reći da nije zaslužena pobjeda, ali jako teška utakmica. Od 1-0 oni su imali od 40. do 45. minuta prvog poluvremena, imali su 3 100% šanse, onda su u početku drugog poluvremena naš golman je odbranio sa linije dvije situacije, tako da Arsenal mnogo dobro igrao utakmicu. Mislim da smo nekako ozbiljnost naše utakmice ove, gdje nam je bukvalno opstanak visi o zadnjih nekoliko kola, trkamo se sa jedinstvom. Mislim da je to bio možda neki pritisak kod nas. Dosta igrača koji su danas počeli utakmicu, imali su isto nekih sitnih povreda i sve, i nekako smo uspjeli da se skupimo pored neigranja dva standardna igrača, Maraša zbog kartona i Baba Musa, tako da sljedeću utakmicu ulazimo kompletni, igramo protiv budućnosti, pa protiv Dečića, matematički nam treba još jedna pobjeda iz te dvije utakmice, ići ćemo jednu i drugu na pobjedu, to je sigurno, tako da zadovoljan sam, visok rezultat kad dobiješ 3-0, ali bilo je puno propusta i da kažem mislim da smo morali zrelije da odigramo.
2: Psihološki teška utakmica.
3: Pa psihološki jako teška utakmica iz razloga toga što danas da smo izgubili bilo bi, morali bi da idemo praktično naravno dva kola šest bodova po nekoj našoj matematici, tako da bilo bi jako teško, bili bi praktično na mnogom drugu ligu. Ovako, s ovom pobjedom smo mislim da smo blizu baraža, da kažem, tog devetog mjesta gdje smo sad trenutno, da ćemo odmjeriti snage protiv Grblja ili Otranta.
0: Utiske nakon utakmice Bokelj-Arsenal sumirao je i trener Tivčana Radisav Dragičević, sa kojim je razgovarao kolega Dragan Popadić.
2: Gospodin Dragičević, kad neko izgubi 3-0, to je zasluženo, ali vi ste imali 4 100% šanse i niste uspjeli da date gol.
4: Pa tako je, tako kako ste rekli, ovog puta nismo uspjeli da realizujemo svoje šanse. Igrali su protiv jedne ekipe koja se borila za goli život, znali smo da će biti jako teško, znali smo da nam neće pokoliti ništa. Nismo uspjeli da realizujemo šanse do kojeg smo došli, prema tome moramo čestitati protivniku, sasvim zasluženo i pobjedi, da im poželimo sreću nastavku.
2: Ili će kolo Dečić?
4: Pa kao i do sad idemo da sa najboljom mogućom pripremom od utakmice, pa ćemo da vidimo što će da bude. Dečić je jedna ekipa kvalitetna. Ajde kažem, možemo da reći da su na dužnici. U zadnje dvije utakmice smo odigrali jako dobro protiv njih, a nismo uzeli ništa, tako da se nadam da možda ovog puta mi budemo na pobjedničkoj strani.
0: U srijedu 20. maja igra se derbi prvenstva druge crnogorske fudbalske lige, sastaju se Otrant Olimpik i Grbalj, dvije trenutno najbolje ekipe u ovom rangu takmičenja. Prethodno su oba rivala igrala mečeve 34. kola, trikolori su bili uspješni i osvojili 3 boda, a Ulcinjani su remizirali sa Iskrom. Ivan Brnović, trener Grblja, je zadovoljan nakon pobjede nad Komom i očekuje veliku borbu sa liderom. Grbalj je na Zlatici pobjedio Kom 2-0. Evo kako je utakmicu vidio trener trikolora Ivan Brnović, kome je to bila prva pobjeda na klupi ekipe iz Radanovića.
5: Mi smo utakmici prišli malo na jedan drugačiji način, jer se pripremamo za baraž koji je 100% izvjestan. Evo sada posle ovog kiksa Otranta i naše pobjede ispostavilo se da imamo malo veće šanse nego što smo ranije imali, ali opet samo matematika radi. Što se same utakmice tiče, kao što sam rekao, par igrača smo odmorili, promijenili, pokušali da pozicioniramo igrače i da vidimo kako reaguju na nekim drugim pozicijama, možda i prirodnim, i neki igrače koji nisu igrali mnogo. Sve u svemu, odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, pogotovo prvih 25 minuta. Prilikom otvaranja napada i tranzicije smo bili jako dobri. I zadnjih 5 minuta gdje smo imali jednu, dvije šanse. U drugom poluvremenu smo valorizovali sve ono što smo radili u prvom, dali smo na vrijeme gol i taj crveni je, nam je dosta olakšao da privedemo utakmicu u kraju. Među vremenu je Pajević, kapiten, sjajnim šutem sa 20-100 metara dao i drugi gol i onako utakmicu smo rutinski priveli k kraju i sasvim zasluženo pobjedili.
0: Relativno kratko ste tu, ali neki obrisi ekipe se vide. Koliko ste zadovoljni sastavom kojim rukovodite?
5: Pa moram iskreno reći da za kratko vrijeme smo onako se nekako pronašli, ja i moj kolega Darko Marković, naravno i Jovan Perović, strana golmana, koji je odranije tu sa ekipom. I već se tu vidi, moram reći, prvo neko međusobno poverenje u smislu poštovanja ličnosti, a onda kroz to poštovanje dolazi do toga međusobnog rada koji je sigurno, kao što vi kažete, dobio određene obrise i zaista djelujemo, eto, možda i da bude malo neskroman, ozbiljno, sa planom, sa idejom, uvijek znamo šta želimo. Ta prva utakmica imala određene oscilacije, ali recimo u ovom drugom meču sam, evo ja moram reći, onako prilično prijatno iznenađen kako smo kontrolisali meč bukvalno tokom svih 90 minuta i to za sada djeluje zaista dobro. Nije Grbalj s ovim igračkim kadrom i naravno trener koji je imao izuzetan utjecaj na njih slučajno na poziciji gdje jeste i bio je čak neko vrijeme, sjećamo se dobro svi i prvi na tabeli, ali zaista moram reći da prvenstveno svi igrači su disciplinovani, tačni, precizni, profesionalni, rade sjajno svaku vježbu, treninzi uspijevaju i zaista je meni zadovoljstvo da treniramo ovakvu grupu i prvo ličnosti momaka, onda i igrača. I eto, možda jedino što bih rekao jeste da nam fali pomalo taj roster sa par iskusnih igrača i sa par bonus igrača, ali već Pavićević nam se vraća danas u trenažnom procesu i nadam se da ćemo sa njim dobiti kvalitet više. Pitanje sad koliko će nam i moći odmah da pomogne, ali sigurno da će nam dati određene nove opcije.
0: U srijedu nije samo derbi 35. kola, nego celokupnog prvenstva. Gostujete Otrantu u Ulcinju. Kakav duel očekujete i šta može biti presudno u ovakvim mečevima?
5: Da budem iskren, očekujem spektakl. Kad je pitanje, ne pričam o samom meču, nego pričam o ovakvom ambijentu i onome što izaziva ovaj meč, imajući u vidu da igraju dvije najbolje ekipe u ligi i da negdje se, ne negdje, nego će sigurno ovaj meč odlučiti na koju stranu će otići Pehar. Naravno da je Otranto prednost jer igra pred svojom publikom i odgovaraju im dva ishoda, pobjeda ili remi, a nama naravno samo pobjeda radi i uz zadnje kolo da dobijemo i da Otrant ne pobjedi Komas, to je opet jel neka matematika. Ali u svakom slučaju očekuje nas jedan, ja se nadam prije svega, jedan lijep, dobar meč na dobrom terenu, lijepom ambijentu u Ulcinju, nadam se i dobrom vremenu. Pa šta dobija, pa kao i svaki, znate kako, kvalitet uvijek presudi. Sad mi imamo kvalitet da se nadmećemo sa svima u drugoj ligi, pa naravno i sa Otrantom. Očekujemo pobjedu, ići ćemo na pobjedu, kako i na koji način, evo, neka to ostane mala tajna do same utakmice, ova dva treninga, već imamo određeni plan kako da nastupimo, koji to sastav mogao biti, na koji način dođemo do pobjede. Sigurno da ćemo gledati u što dužem meču da kontrolišemo ga isti, ali kao što sam rekao, neće biti neke specijalne pripreme. Čak naprotiv, kada je psihološka priprema u pitanju, tu je, znate, igrači su sami svjesni svega i ne trebate ih mnogo opterećivati, čak u ovom momentu trebate pokušati nekako taj nivo motivacije da nivelišete, možda i snizite, da bi bili onako odlučni da se jednostavno samo posvetimo isključivo taktici, onome što nas očekuje. A može da odluči, ja sam nekako privržen mladim igračima, pa nekako možda iskoči neko od mladih igrača, evo sad su njih par dobili šansu protiv Poma, pa su ušli Krivokapić i Babić sa klupe. Mislim da im je to čak i debi za prvi tim. Ne kažem da će oni odlučiti, ali možda neko od drugih nekih mlađih ima ih tu još. Đurišić, Arcegović, volio bi kad je neko ono što kaže sve iz drugog plana riješio meč. Ali naravno tu su prvenstveno naši napadači iznad svega, i Stanisavić i Čađanović koji igraju u sjajnoj formi, i ostali igrači, ali ajde prvo da krenemo od odbrane, da svi zajedno odigramo jedan dobar pressing po cijelom terenu, jedan na jedan, pa onda se napravimo naprijed.
0: Otrant je prvi sa 68, a Grbalj drugi sa 64 boda. Finalna utakmica Kupa Nikša Bučin između fudbalera Sloge Radović i Sloge Stari Bar bit će odigrana danas na stadionu Bokelja u Kotoru. Susret se igra od 17.30. Trofej brani Sloga Stari Bar, koja je lani u finalu pobjedila kotorski Adrenalin 12-3. Vaterpolisti Primorce izgubili su u četvrtak u bazenu Dragan Trifunović od Budve Budvanske rivijere 18-9 u prvoj polufinalnoj utakmici prvenstva Crne Gore. Domaćina su do velikog iznenađenja vodili Nebojša Vušković i Nenad Dragovica po 4 gola, za Primorac 2 pogotka Đura Radovića. Neposredno nakon meča komentar igrača kotorskog kluba Petra Četkovića.
6: Nažalost, jako ubedljiv poraz u Budvi koji nismo očekivali. Znali smo da će Budva biti jako agresivna na svome bazenu, da se unaprijed neće predati, upozoravali smo na to, ali očigledno da pristup ovoj utakmici nije bio ni blizu kakav bi trebao da bude jedno polufinale prvenstva i jedno profesionalnog sporta. Moramo da idemo dalje, za već 4 dana nas očekuje nova utakmica. Dobili smo, da kažem, veliki šamar i očekujem reakciju ekipe i da ćemo se spremiti za ponedjeljak što je bolje moguće.
0: U prošloj utakmici nismo bili na nivou, ali ne bih se vraćao na to. Vjerujem da imamo kvalitet da ostvarimo pobjedu, rekao je uoči današnjeg meča sa Budvom prvotimac Primorca Stefan Vidović.
7: Jedna od najbitnijih utakmica ove sezone, međutim vjerujem da imamo kvalitet da ispunimo ono što nam je bio cilj na početku sezone. U prošloj utakmici nismo bili na svom nivou, međutim ne bih se sada vraćao na to. Mislim da ova ekipa posjeduje kvalitet, potrebno da se skupimo, skoncentrišemo, zaborimo ono što je bilo i siguran sam ako budemo imali pravi pristup da možemo ostvariti povoljan rezultat, to jest pobjedu.
0: Podsjećamo, revanš meč Primorac Budva igra se u kotorskom bazenu Zoran Džimi Gopčević danas od 19 sati. U isto vrijeme u Herceg Novom se sastaju Jadran i Budućnost. Novljani su slavili u prvom susretu u Podgorici 23-9. Naš sugrađanin Luka Vuletić je imao uspješnu futsal sezonu. Slijede obaveze sa reprezentacijom Crne Gore. On pozdravlja činjenicu da će Kotor od naredne godine imati 2 prvoligaša. Luka Vuletić je ove sezone sa Lučenecom osvojio Ligu Slovačke, u februaru kup i početkom sezone Super kup. Igrao je i Ligu šampiona, a sada slijedi zasluženi odmor.
8: Dobra sezona i za mene, osvojili smo Ligu Slovačke, pobjedili smo futsal klub Levice sa 3-0 u pobjedama u finalu. U februar smo osvojili kup, a početkom sezone Super kup. Tako da završili smo sezonu veoma uspješno sa 3 trofeja. Igrali smo i Ligu šampiona, bili smo među 32 najbolje ekipe u Europi i bili smo veoma blizu top 16, međutim nismo imali sreće u završnici da prođemo. Sad slijedi mali odmor pa ću odlučiti šta je najbolje za mene.
0: A kada je u pitanju reprezentacija Crne Gore, kakve su tu obaveze?
8: Sa reprezentacijom smo u aprilu igrali ovu prvu rundu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Pobjedili smo Austriju i Gibraltar, a protiv Kosova smo igrali neriješeno i tako smo prošli u glavnu rundu kvalifikacija. U junu je žrijeb, pa se nadam da ćemo upasti u grupu koja nam je po mjeri da bi bili konkurenti da se po prvi put kvalifikujemo za neko veliko takmičenje.
0: Pratiš li Crnogorsku ligu? Kotor od naredne sezone ima dva prvoligaša.
8: Da, pratim naravno Crnogorsku ligu. Kataro je obezbijedio opstanak u prvoj ligi, a Boka je iz druge lige kroz baraž pobjedila Onogošt. Nadigrala ih zasluženo su od sljedeće sezone članovi prve lige i čestitam im na tome.
0: Naš sagovornik je bio Luka Vuletić. Minulih dana jedriličari Lahora uspješno su nastupili na regatama na Paliću i u Budvi. Za našu emisiju više detalja ima sekretar Kotorskog kluba Petar Đurović.
9: Odličan nastup na regati u Subotici, to jest na Paličkom jezeru. Vodili smo, kao što sam i najavio u našem prošlom razgovoru, jednu mladu ekipu, novu, i djevojke ne da su opravdale očekivanja, nego su i iznad očekivanja nastupile. 5 pehara za tim, stvarno nije moglo bolje. Osvrnut ću se kratko na konkretne rezultate, a to je da je najiskusnija među njima i djevojčica koja je imala ranijih nastupa na međunarodnoj sceni, Jelena Vukasović, poznata vjerovatno i po našim izvještajima i rezultatima, osvajala do sad medalje. Ona je bila treća u generalnom plasmanu i druga djevojčica u generalnom plasmanu. Što se tiče djevojčica do 12 godina, sva tri prva mjesta su pripala Lahoru. Prva je bila Sara Matijević, druga je bila Natalija Petričević i treća je bila Sofija Jakšić. Sve su djevojčice mlađe od 10 godina, tako da zaista i u konkurenciji do 12 godina su, znači, zauzela prva tri mjesta, tako da je to fantastičan nastup. Peta članica tima bila je Martina Proročić, bez osvojenih medalja, ali ona imala dobar nastup, 24. u generalnom plasmanu od ukupno 48 takmičara, tako da to je, obzirom, kažem još jednom, da su njih četiri, neračunajući Helenu, prvi put na međunarodnoj regati, zaista sjajan rezultat. Eto, vrijeme im je bilo naklonjeno, vjetar nije bio prejak, uslovi su bili slični našim, ovim kotorskim, dobrotskim, tako da to im je bilo poznato i eto, izgleda su se dobro snašle, pa išle su praćene trenerom Filipom Petričevićem i Aleksom Roganovićem i eto, i oni su zadovoljni kako je to sve prošlo, tako da stvarno zaista, što se toga tiče, uspješan vikend. Što se tiče regate u Budvi, tu nismo imali sreće s vjetrom, iako je organizacija bila zaista dobra i oni su trude da nešto rade u tom klubu, iako još uvijek nemaju aktivne takmičare. Ove godine zaista je organizacija bila dobra, ali eto, vjetra bez. Uglavnom, prvog dana smo uspjeli da odjedrimo jednu regatu, drugog dana nije bilo ništa. Šteta, nadali smo se, obzirom da smo na otvoreno more, da će biti nešto, ali eto, tako se zadesilo, tako da bilo je lijepo druženje. Ta jedna regata je odjedrena, Balša naš Banićević je uzeo prvo mjesto i u generalnom plasmanu na toj jednoj regati je bio prvi, tako da je ukupno prvi i eto, to je za njega bila dobra situacija. Teja Radimir, također iz našeg kluba, druga djevojčica, eto, tako da možemo biti tu zadovoljni. Nismo išli u punom sastavu, malo je organizacijeno bilo teško zato što nam je dio opreme i vozilo i kombi i prikolica bili na Paliću, tako da smo tu imali malo zavrzlama, ali eto, uspjeli smo da odemo i da ih ispoštujemo. Kao i ostali klubovi, eto, skupilo se, bilo je nekih 30 takmičara. Da ispoštujemo organizatore i da se nadamo da ćemo naredne godine imati bolje uslove vjetra kad odemo u Budvu.
0: Nađa Čavor, članica karate kluba Kotor, osvojila je zlatnu medalju na Slavija Open u istočnom Sarajevu u kategoriji pionirki do 11 godina, odnosno 32 kilograma. Učestvovalo je oko 500 takmičara iz zemalja regiona. Kotoranin Miloš Vojvodić je na dva značajna takmičenja u trčanju ovih dana postigao odlične rezultate, prvo na trci izdržljivosti na Gorici, a minulog vikenda i na prvenstvu Crne Gore u olimpijskom triatlonu na Plavnici. Evo njegovih utisaka.
10: Iza mene su dva vrlo naporna vikenda gdje sam imao dvije vrlo teške trke, teške i zahtjevne trke. Radi se o dvije totalno različite discipline, to jest o dva različita sporta. Prošle subote je bila trka izdržljivosti, trka trčanja izdržljivosti, gdje sam trčao 175 km i preko 24 sata, tačnije 25 sati. Što se tiče ovoga vikenda, odradio sam olimpijski triatlon, to jeste to je kraća distanca, kratki triatlon, što inače nije moja disciplina, ja sam više fokusiran na duže staze, ali eto, iako nisam uspio dovoljno da se oporavim tokom sedmice, naravno, posle 175 km teško se oporaviti, ja sam ipak uspio danas da ostvarim izvanredan rezultat, osvojim treće mjesto ukupno i treće mjesto na prvenstvo Crne Gore. Jako je bilo dinamično, jako je bilo naporno, teški uslovi, plivalo se kilometar i pol u Plavnici, gdje je bila voda jako hladna, sigurno ispod 14 stepeni, što me dosta i koštalo, tu sam izgubio dosta na vremenu, posle toga se vozilo biciklo 40 km i posle toga se trčalo 10 km. Kao što sam već rekao na početku razgovora, ostvario sam visoko treće mjesto, samo minut iza prvoga takmičara, što je naravno veliki uspjeh, znajući da sam prošle sedmice imao jaku tešku trku zahtjevnu, gdje sam trčao preko 175 km i posle takve trke se ljudi oporavljaju po nekolika mjeseca. Pitanje ove godine odrade li još koju trku, a ja sam već naredni vikend otišao da se takmičim u skroz drugoj disciplini protiv ljudi koji su samo fokusirani na triatlon i ostvaruju za redan rezultat, a malo sportske sreće mi je falilo da budem i prvi. Tako da ova dva vikenda su prošla fenomenalno. Što se mene tiče, za mene sad ide jedan period malo odmora, punjenje baterija, pa eto, posle praznika se vraćam opet trenažnom procesu i čekaju nas neki novi izazovi, a naravno sve ćete to i vi ispratiti i bit ćete blagovremeno obaviješteni. Veliki pozdrav za vas i za vaše slušaoce, pa se čujamo narednom prilikom. Hvala vam puno na praćenju i na velikoj podršci koju imamo od vašeg radija.
0: Na današnji dan 1994. godine Dejan Savićević je postigao fantastičan pogodak u pobjedi svog Milana na

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Još jedan pozdrav sa talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u narednih sat vremena magazin Grad za ponedjeljak 18. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 40%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 25 stepeni. Obavještavaju se potrošači da je voda ispravna za piće na čitavoj teritoriji opštine Kotor, saopšteno je našem radiju iz gradskog vodovoda. Zbog postavljanja novog cjevovoda na trasi bulevara Tivat Jaz od strane regionalnog vodovoda, obavještavaju se potrošači na području od objekta Voli Horeka do osnovne škole u Radanovićima da će biti bez vode još danas i sjutra. Državnom himnom u izvođenju sopraniskinje Milice Lalošević i kratkim dokumentarnim filmom, emotivnom retrospektivom jednog od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije, u Kotoru je počela svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Detalje donosi Nataša Janović.
3: Akademiju su organizovali Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti, a događaj je okupio brojne građane, javne ličnosti i predstavnike antifašističkih organizacija. Veče je posvećeno jubileju proteklo u znaku podsjećanja na referendum iz 2006. godine, ali i poruka o zajedništvu, evropskim vrijednostima, antifašizmu i odgovornosti prema budućim generacijama. Vršiteljka dužnosti, predsjednica opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor, Biserka Milić, kazala je da Kotor kao grad bogate istorije i susreta različitih kultura na poseban način simbolizuje vrijednosti Crne Gore.
4: Velika mi je čast, istinsko zadovoljstvo da vas večeras pozdravim u Kotoru, gradu izuzetne istorije i duha, gradu koji svoju prošlost ne čuva samo u zidinama, trgovima i kamenu koji vjekovima odolijevaju vremenu, već prije svega u dubokom osjećaju pripadnosti prostoru koji je kroz vjekove bio mjesto susreta različitih civilizacija, tradicije i identiteta, a koji je upravo zahvaljujući toj širini otvorenosti i trajnoj povezanosti svojih ljudi ostao jedan od najsnažnijih simbola trajanja zajedništva kulturne posebnosti Crne Gore pa i šire. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore nije samo značajan jubilej. To je prilika da se sa poštovanjem osvrnemo na vrijeme u kojem su mnogi među vama bili dio jednog velikog, odgovornog i historijskog procesa. Procesa koji je tražio vjeru, istrajnost, mudrost i građansku hrabrost.
3: U ime Evropskog saveza prisutnima se putem poruke koju je pročitala voditeljka programa Karolina Radulović obratio Miloš Čelanović, podsjećajući da je referendum iz 2006. godine bio demokratska potvrda prava Crne Gore da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. On je istakao da je Crna Gora tokom prethodne dvije decenije gradila institucije, učvršćivala međunarodni položaj i ostala posvećena evropskim integracijama uz očuvanje multietničkog sklada i duha zajedništva. Poseban akcenat tokom večeri stavljen je na ulogu mladih i očuvanje identiteta zajednica koje čine Crnu Goru danas. U ime Hrvatske građanske inicijative govorila je Kristina Janović, naglašavajući značaj međusobnog razumijevanja i regionalne saradnje.
5: Kao što smo sudjelovali u obnovi crnogorske nezavisnosti, kako ćemo se boriti i za njezinu budućnost, jer je to budućnost svih nas. Okupljanja poput ovoga imaju posebnu vrijednost, jer nas podsjećaju koliko su zajedništvo, kultura, identitet i međusobno poštovanje važne za budućnost naših zajednica i naših društava. Upravo mladi danas imaju odgovornost, ali i priliku graditi mostove, suradnje, razumijevanja i prijateljstva među narodima i državama regije.
3: Svečanosti su prisustvovali predstavnici antifašističkih organizacija iz Budve, Herceg Novog, Tivte i Kotora, čime je dodatno naglašena povezanost današnje Crne Gore sa njenim antifašističkim nasljeđem. Predsjednik UBNOR-a i antifašista Kotor Miloš Đevardanović kazao je da jubilej nezavisnosti nije samo podsjećanje na jedan datum, već na kontinuitet borbe za slobodu. Njegov govor obilježila i lična emocija.
6: Mi ne slavimo samo datum. Mi slavimo istorijsku vertikalu koja povezuje Narodni ustanak 13. jul 1941. 21. novembar 1944. godine, kada je hrabra Duga dalmatinska brigada pobjedonosno oslobodila Kotor od fašističke okupacije. 9. maj 1945. kao dan pobjede slobodne Europe, pa sve do 21. maja 2006. i našeg velikog dana. Iz ovih datuma stoje živi ljudi i neizbrisive žrtve. Sa ponosom i pijetetom pamtimo da je put kao ovom jubileju popločan žrtvama onih koji su u najmračnim vremenima rekli ne fašizmu.
3: Prisutnima se obratio i dr. Boro Vučinić, prvi ministar odbrane obnovljene Crne Gore i nekadašnji ambasador u Hrvatskoj, posjećajući na atmosferu sa Kotorskog trga 21. maja 2006.
7: Posebna čast i zadovoljstvo mi je što sam danas na 20-godišnji jubilej obnove crnogorske nezavisnosti sa dragim ljudima sa kojima smo se tog 21. maja 2006. godine na prelijepom Kotorskom trgu okupili i zajedno sa brojnim Kotorankama i Kotoranima dijelili radost i sreću zbog teško izvojevane velike pobjede na demokratski održanom referendumu, kada smo uspjeli da vratimo državno dostojanstvo i našoj i jedinoj Crnoj Gori.
3: Govoreći o budućnosti države, naglasio je da Crna Gora pripada evropskoj porodici razvijenih i demokratskih država. O istorijskom kontinuitetu crnogorske državnosti govorila i magistrica Vesna Vičević, nekadašnja predsjednica Odbora za obnovu nezavisnosti.
8: Neka nam je sretan ovaj veliki praznik, 20-godišnjica obnove nezavisnosti naše građanske, demokratske, multinacionalne, multivjerske, antifašističke, mediteranske, evropske, geografski male, ali zbog naše odanosti i ljubavi u našim srcima, velike, ogromne Crne Gore. Hiljadugodišnja država, matica odvažnih i hrabrih i matica suživota različito mislećih i vjerujućih, pribježište slobodomislećih i stanište slobodnih.
3: Podsjećajući na ključne istorijske datume i državotvornu tradiciju Crne Gore, naglasila je da istorijske činjenice o crnogorskoj državnosti sačuvane u domaćim i evropskim arhivima i da ih nije moguće ni izbrisati ni falsifikovati. Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i generalni sekretar Demokratske partije socijalista Nikola Milović govorio je o slobodarskoj i mediteranskoj dimenziji crnogorskog identiteta, posebno ističući značaj Kotora i Boke.
6: Naša istorija je duga, teška, ali je uvijek obilježena istrajnošću i borbom za slobodu. Još od vremena Duklje, preko vladavine Petrovića, pa do međunarodnog priznanja na Berlinskom kongresu 1878. godine, Crna Gora je gradila svoj identitet na slobodarskom duhu i nepokolebljivoj želji da sama odlučuje o svojoj sudbini. Crna Gora nije samo zemlja planine, ona je i zemlja mora. Njezinu slobodarsku vertikalu oblikova je lovče, ali su njene oči širili horizonti Jadrana i Mediterana. Zato je i Crna Gora istovremeno tvrda i otvorena, ponosna i radoznala, svoja, ali uvijek spremna da primi različitost.
3: Kulturni dio programa dodatno oplemenio atmosferu u večeri. Djeca iz kulturnog centra Stara Budva izveli su crnogorsko oro i igre iz Boke, dok je učenica škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan i stipendistkinja vlade Crne Gore Nikolina Đevardanović izvela kompoziciju na gitari. Na samom kraju programa Milica Lalošević izvela je pjesmu Goro moja grupe Perper kojoj se pridružila cijela sala, pa je svečanost završena u atmosferi zajedništva, emocije i poruka mira uz druženje na prigodnom koktelu u holu kulturnog centra.

0: magazinu Grad stigli smo i do sporta. Bokelj je u primorskom derbiju pobjedio Arsenal 3-0. Sa trenerom Kotorana Vladimirom Savićevićem nakon meča razgovarao je kolega iz Radio Tivta Dragan Popadić.
1: Gospodine Savićeviću, čini se zaslužena pobjeda i za vas velika.
2: Kad dobiješ 3-0, ne možeš reći da nije bez zaslužena pobjeda, ali jako teška utakmica. Od 1-0 oni su imali od 40. do 45. minuta prvog poluvremena, imali su 3 100% šanse, onda su u početku drugog poluvremena naš golman je odbranio sa linije dvije situacije, tako da Arsenal mnogo dobro igrao utakmicu. Mislim da smo nekako ozbiljnost naše utakmice ove, gdje nam je bukvalno opstanak visi o zadnjih nekoliko kola, trkamo se sa jedinstvom. Mislim da je to bio možda neki pritisak kod nas. Dosta igrača koji su da nas počeli utakmicu, imali su nekih sitnih povreda i sve, i nekako smo uspjeli da se skupimo pored neigranja dva standardna igrača, Maraša zbog kartona i Baba Muse, tako da sljedeću utakmicu ulazimo kompletni, igramo protiv budućnosti, pa protiv Dečića matematički nam treba još jedna pobjeda iz te dvije utakmice, ići ćemo jednu i drugu na pobjedu, to je sigurno, tako da zadovoljan sam, visok rezultat kad dobiješ 3-0, ali bilo je puno propusta i da kažem mislim da smo morali zrelije da odigramo.
1: Psihološki teška utakmica.
2: Pa psihološki jako teška utakmica iz razloga toga što danas da smo izgubili, bilo bi morali bi da idemo praktično na dva kola šest bodova po nekoj našoj matematici, tako da bilo bi jako teško, bili bi praktično na mnogom drugu ligu. Ovako s ovom pobjedom smo mislim da smo blizu baraža, da kažem, tog devetog mjesta gdje smo sad trenutno, da ćemo odmjeriti snage protiv Grblja ili Otranta.
0: Utiske nakon meča Bokelja Arsenal sumirao je i trener Tivčana Radisav Dragičević.
1: Gospodin Dragičević, kad neko izgubi 3-0, to je zasluženo, ali vi ste imali 4 100% šanse i niste uspjeli da date gol.
3: Pa tako je, tako kako ste rekli, ovog puta nismo uspjeli da realizujemo svoje šanse. Igrali su protiv jedne ekipe koja se borila za goli život, znali smo da će biti jako teško, znali smo da nam neće pokloniti ništa. Nismo uspjeli da realizujemo šanse do kojeg smo došli, prema tome moramo čestitati protivniku, sasvim zasluženoj pobjedi, da im poželimo sreću u nastavku.
1: Vidjet će kolo Dečić.
3: Pa kao i do sad idemo da sa najboljom mogućom pripremom do utakmice, pa ćemo da vidimo što će da bude. Dečić jedna ekipa kvalitetna. Ajde kažem, možemo da reći da su na dužnici, u zadnje dvije utakmice smo odigrali jako dobro protiv njih, a nismo uzeli ništa, tako da se nadam da možda ovog puta mi budemo na pobjedničkoj strani.

0: U srijedu 20. maja igra se derbi prvenstva druge crnogorske fudbalske lige, sastoji se Otranto Olimpik i Grbalj, dvije trenutno najbolje ekipe u ovom rangu takmičenja. Prethodno su oba rivala igrala mečeve 34. kola, trikolori su bili uspješni i osvojili 3 boda, a Ulcinjani su remizirali sa Iskrom. Ivan Brnović, trener Grblja, je zadovoljan nakon pobjede nad Komom i očekuje veliku borbu sa liderom. Grbalj je na Zlatici pobjedio Kom 2-0. Evo kako je utakmicu vidio trener trikolora Ivan Brnović, kome je to bila prva pobjeda na klupi ekipe iz Radanovića.
1: Mi smo utakmici prišli malo na jedan drugačiji način, jer se pripremamo za Baraž koji je 100% izvjestan. Evo sada posle ovog kiksa Otranta i naše pobjede ispostavilo se da imamo malo veće šanse nego što smo ranije imali, ali opet samo matematika radi. Što se same utakmice tiče, kao što sam rekao, par igrača smo odmorili, promijenili, pokušali da pozicioniramo igrače i da vidimo kako reaguju na nekim drugim pozicijama, možda i prirodnim, i neki igrače koji nisu igrali mnogo. Sve u svemu, odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, pogotovo prvih 25 minuta. Prilikom otvaranja napada i tranzicije smo bili jako dobri. I zadnjih 5 minuta gdje smo imali jednu, dvije šanse. U drugom poluvremenu smo valorizovali sve ono što smo radili u prvom, dali smo na vrijeme gol i taj crveni nam je dosta olakšao da privedemo utakmicu u kraju. Međuvremenu je Pajević, kapiten, sjajnim šutem sa 20 metara dao i drugi gol i onako utakmicu smo rutinski priveli k kraju i sasvim zasluženo pobjedili.
0: Relativno kratko ste tu, ali neki obrisi ekipe se vide. Koliko ste zadovoljni sastavom kojim rukovodite?
1: Pa moram iskreno reći da za kratko vrijeme smo onako se nekako pronašli, ja i moj kolega Darko Marković, naravno i Jovan Perović, strana golmana, koji je odranije tu sa ekipom. I već se tu vidi, moram reći, prvo neko međusobno povjerenje u smislu poštovanja ličnosti, a onda kroz to poštovanje dolazi do toga međusobnog rada koji je sigurno, kao što vi kažete, dobio određene obrise i zaista djelujemo, eto, možda i da bude malo neskroman, ozbiljno, sa planom, sa idejom, uvijek znamo šta želimo. Ta prva utakmica imala određene oscilacije, ali recimo u ovom drugom meču sam, evo ja moram reći, onako prilično prijatno iznenađen kako su kontrolisali meč bukvalno tokom svih 90 minuta i to za sada djeluje zaista dobro. Nije Grbalj s ovim igračkim kadrom i naravno trener koji je imao izuzetan utjecaj na njih slučajno na poziciji gdje jeste i bio je čak neko vrijeme, sjećamo se dobro svi i prvi na tabeli, ali zaista moram reći da prvenstveno svi igrači su disciplinovani, tačni, precizni, profesionalni, rade sjajno svaku vježbu, treninzi uspijevaju i zaista je meni zadovoljstvo da treniramo ovakvu grupu i prvo ličnosti, momaka, onda i igrača. I eto, možda jedino što bih rekao jeste da nam fali pomalo taj roster sa par iskusnih igrača i sa par bonus igrača, ali već Pavićević nam se vraća danas u trenažnom procesu i nadam se da ćemo sa njim dobiti kvalitet više. Pitanje sad koliko će nam moći odmah da pomogne, ali sigurno da će nam dati određene nove opcije.
0: U srijedu nije samo derbi 35. kola, nego cjelokupnog prvenstva. Gostujete Otrantu u Ulcinju. Kakav duel očekujete i šta može biti presudno u ovakvim mečevima?
1: Da budem iskren, očekujem spektakl. Kad je pitanje, ne pričam o samom meču, nego pričam o onakvom ambijentu i onome što je izazio ovaj meč, imajući u vidu da igraju dvije najbolje ekipe u ligi i da negdje se, ne negdje, nego će sigurno ovaj meč odlučiti na koju stranu će otići Pehar. naravno da i Otranto prednosti jer igra pred svojom publikom i odgovaraju im dva ishoda, pobjeda ili remi, a nama naravno samo pobjeda radi i uz zadnje kolo da dobijemo i da Otrant ne pobjedi Koma, što je opet jel neka matematika. Ali u svakom slučaju očekuje nas jedan, ja se nadam prije svega, jedan lijep, dobar meč na dobrom terenu, lijepom ambijentu u Ucinju, nadam se i dobrom vremenu. Pa šta dobija, pa kao i svaki, znate kako, kvalitet uvijek presudi. Sad mi imamo kvalitet da se nadmećemo sa svima u drugoj ligi, pa naravno i sa Otrantom. Očekujemo pobjedu, ići ćemo na pobjedu, kako i na koji način, evo, neka to ostane mala tajna do same utakmice, ova dva treninga, već imamo određeni plan kako da nastupimo, koji to sastav mogao biti, na koji način da dođemo do pobjede. Sigurno da ćemo gledati u što dužem meču da kontrolišemo ga isti, ali kao što sam rekao, neće biti neke specijalne pripreme. Čak naprotiv, kada je psihološka priprema u pitanju, tu je, znate, igrači su sami svjesni svega i ne trebate ih mnogo opterećivati, čak u ovom momentu trebate pokušati nekako taj nivo motivacije da nivelišete, možda i snizite, da bi bili onako odlučni da se jednostavno samo posvetimo isključivo taktici, onome što nas očekuje, a može da odluči. Ja sam nekako privržen mladim igračima, pa nekako možda iskoči neko od mladih igrača, evo sad su njih par dobili šansu protiv Poma, pa su ušli Krivokapić i Babić sa klupe. Mislim da im je to čak i debi za prvi tim. Ne kažem da će oni odlučiti, ali možda neko od drugih nekih mlađih ima ih tu još. Đurišić, Arcegović, volio bi kad bi neko ono što kaže sve iz drugog plana riješio meč. Ali naravno tu su prvenstveno naši napadači iznad svega, i Stanisavić i Čađanović koji igraju u sjajnoj formi, i ostali igrači, ali ajde prvo da krenemo od odbrane, da svi zajedno odigramo jedan dobar pressing po cijelom terenu, jedan na jedan, pa onda se napravimo naprijed.
0: Otrant je prvi sa 68, a Grbalj drugi sa 64 boda.

0: U prošloj utakmici nismo bili na nivou, ali ne bih se vraćao na to. Vjerujem da imamo kvalitet da ostvarimo pobjedu, rekao je uoči današnjeg meča sa Budvom prvotimac Primorca Stefan Vidović.
1: Jedna od najbitnijih utakmica ove sezone, međutim vjerujem da imamo kvalitet da ispunimo ono što nam je bio cilj na početku sezone. U prošloj utakmici nismo bili na svom nivou, međutim ne bih se sada vraćao na to. Mislim da ova ekipa posjeduje kvalitet, potrebno da se skupimo, skoncentrišemo, zaborimo ono što je bilo i siguran sam ako budemo imali pravi pristup da možemo ostvariti povoljan rezultat, to jest pobjedu.
0: Utakmica Primorac Budva igra se o 19 sati, Budvani su slavili u prvom meču 18-9, u isto vrijeme u Herceg Novom igraće Jadran i Budućnost. Bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za danas od 11 sati, kontakt program Gradivi.

0: Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore u Kotoru će od danas do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti. U susret prazniku postavljena velika crnogorska zastava, okićeni glavni ulaz u Stari grad. Državnom himnom i kratkim dokumentarnim filmom u Kotoru održana svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom doniralo 20.000 eura specijalnoj bolnici Vasno Ćuković u Risnu za nabavku mobilnog video intubacionog endoskopa. U luci danas do 17 sati brod Osterdam. Povodom Međunarodnog dana muzeja u Pomorskom muzeju Crne Gore održano predavanje pod nazivom Uzbuna na moru, ko spašava. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru sutra će biti organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. O fudbalu govorimo u minutima za sport. Vedro je, sunčano, duva slab sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha u Kotoru sada je 20 stepeni. Kotorska hronika. Povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore, u Kotoru će od danas do 23. maja biti održan program pod nazivom Grad koji pamti. Za danas je predviđena akcija ozelenjavanja grada pod nazivom 20 sadnica za 20 godina u 20 mjesnih zajednica u organizaciji DEO Komunalno Kotor. Povodom 21. maja Dana nezavisnosti Crne Gore na gradskim bedemima bilježimo danas postavljena velika crnogorska zastava, a okićeni glavni ulaz u Stari grad. Tačnije, zastave Crne Gore istaknute su iznad vrata od mora. Prethodno su zastava, podsjetimo, okićene ulice Starog grada te dionice uz magistralni put u naselju Dobrota. Državnom himnom u izvođenju sopranistkinje Milice Lalošević i kratkim dokumentarnim filmom, retrospektivom jednog od najvažnijih datuma savremene crnogorske istorije, u Kotoru je održana svečana akademija povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Detalje donosi Nataša Janović.
1: Akademiju su organizovali Opštinski odbor Demokratske partije socijalista Kotor, Evropski savez Kotor, Hrvatska građanska inicijativa, Pokret za nezavisnu Evropsku Crnu Goru i građanski aktivisti, a događaj je okupio brojne građane, javne ličnosti i predstavnike antifašističkih organizacija. Vršiteljka dužnosti, predsjednica Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor, Biserka Milić, kazala je da Kotor kao grad bogate istorije i susret različitih kultura na poseban način simbolizuje vrijednosti Crne Gore.
2: 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore nije samo značajan jubilej. To je prilika da se sa poštovanjem osvrnemo na vrijeme u kojem su mnogi među vama bili dio jednog velikog, odgovornog i historijskog procesa. Procesa koji je tražio vjeru, istrajnost, mudrost i građansku hrabrost.
1: U ime Evropskog saveza prisutnima se putem poruke koju je pročitala voditeljka programa Karolina Radulović obratio Miloš Čelanović, podsjećajući da je referendum iz 2006. godine bio demokratska potvrda prava Crne Gore da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. U ime Hrvatske građanske inicijative govorila je Kristina Janović.
3: Kao što smo sudjelovali u obnovi crnogorske nezavisnosti, kako ćemo se boriti i za njezinu budućnost, jer je to budućnost svih nas.
1: Predsjednik UBNOR-a i antifašista Kotor Miloš Đeverdanović kazao je da jubilej nezavisnosti nije samo podsjećanje na jedan datum, već na kontinuitet borbe za slobodu.
4: Sa ponosom i pijetetom pamtimo da je put ka ovom jubileju popločan žrtvama onih koji su u najmračnim vremenima rekli ne fašizmu.
1: Prisutnima se obratio i dr. Boro Vučinić, prvi ministar odbrane obnovljene Crne Gore i nekadašnji ambasador u Hrvatskoj, posjećajući na atmosferu sa Kotorskog trga 21. maja 2006.
5: Na prelijepom Kotorskom trgu okupili i zajedno sa brojnim Kotorankama i Kotoranima dijelili radost i sreću zbog teško izvojevane velike pobjede na demokratski održanom referendumu.
1: Govoreći o budućnosti države, naglasio je da Crna Gora pripada evropskoj porodici razvijenih i demokratskih država. O istorijskom kontinuitetu crnogorske državnosti govorila i magistrica Vesna Vičević, nekadašnja predsjednica Odbora za obnovu nezavisnosti.
6: Hiljadugodišnja država, matica odvažnih i hrabrih i matica suživota različito mislećih i vjerujućih, pribježište slobodomislećih i stanište slobodnih.
1: Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i generalni sekretar Demokratske partije socijalista Nikola Milović govorio je o slobodarskoj i mediteranskoj dimenziji crnogorskog identiteta, posebno ističući značaj Kotora i Boke.
4: Crna Gora nije samo zemlja planine, ona je i zemlja mora. Njezinu slobodarsku vertikalu oblikovao je Lovćen, ali su njene oči širili horizonti Jadrana i Mediterana.
1: Djeca iz kulturnog centra Stara Budva izveli su crnogorsko oro i igre iz Boke, dok je učenica škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Nikolina Đeverdanović izvela kompoziciju na gitari. Na samom kraju programa Milica Lalošević izvela je pjesmu Goro moja grupe Perper, kojoj se pridružila cijela sala, pa je svečanost završena uz druženje na prigodnom koktelu u holu kulturnog centra.
0: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo je 20.000 eura javnoj zdravstvenoj ustanovi Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju Vaso Ćuković-Risan za nabavku mobilnog video intubacionog endoskopa. Kako se navodi u saopštenju, riječ je o savremenoj medicinskoj opremi koja omogućava brzu i preciznu vizualizaciju disajnih puteva, čime se značajno povećavaju bezbjednost pacijenata i uspješnost hitnih intubacija. U luci danas brod Osterdam sa 1923 putnika i putnica, kako saopštava iz AD Luka Kotor, isplovit će u 17 sati za Krf. Kolega Predrag Nikolić o aktuelnostima iz turizma na lokalnom i državnom nivou pitao je profesora doktora Iva Županovića, redovnog profesora na Univerzitetu Mediteran, Fakultetu za biznis i turizam i Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku.
7: Kako ocjenjujete trenutno stanje u turizmu Crne Gore, a kako na nivou Kotora?
8: U ovom periodu još uvijek nemamo izdefinisanu strategiju razvoja turizma Crne Gore nakon 2025. godine, što mislim da je jedna ozbiljna limitirajuća činjenica. S druge strane, mislim da u nekom operativnom, konkretnom smislu su napravljeni dobri koraci, prevashodno mislim na bolju aviopovezanost putem low costera Vizera. Međutim, ono što vidimo na samom terenu, da se to na neki način ne valorizuje u punoj mjeri, prevashodno zato što još uvijek, kao što vidite, nije gotov Bulevar Jaz Tivat, što će se po meni značajno odraziti na transfer turista, pogotovo prema Budvi, a i da nije tako generalno, mislim da sama turistička infrastruktura u tom nekom dijelu mora biti daleko bolje cijenjena i valorizovana. S druge strane, alternativni putevi su također po meni problematični. Vi imate put preko Njeguša gdje se bez obzira na zabranu saobraćaja u smislu da se mogu, da autobusi mogu saobraćati samo smjera Kotora ka Njegušima, dešavaju, evo što i lično mogu da se uvjerim, anomalije po tom pitanju i stvaraju se onda nesnosne gužve, čak i radovi neposredno prije 1. maja na toj dionici gdje se mijenjao asfalt, što mislim nedopustivim jednostavno za jednu destinaciju, jer su to strahoviti autogolovi, pogotovo za individualne goste koji tu dođu prvashodno u dijelu izletničkog turizma i u dijelu tranzitnog turizma. Generalno posmatrajući brojke, vidimo da se u prvom kvartalu taj broj noćenja ne drastično, ali nastavlja se neki trend pada. Nemamo po gradovima statistiku kad pričam o privatnom, odnosno individualnom smještaju. Mi vidimo da je negdje otprilike taj pad na nivou Crne Gore prevashodno u domenu privatnog smještaja i on se odražava kad je u pitanju Ruska federacija gdje imamo oko 50.000 noćenja manje kao i Turska. To je donekle kompenzovano sa rastom od 40.000 noćenja u privatnom smještaju kad je u pitanju tržište Srbije. Kad je kolektivni smještaj u pitanju, moramo da kažemo da u tom domenu nemamo toliko izraženi pad kao što je u privatnom smještaju, ali prevashodno tu dominira pad kad su u pitanju tržišta Turske, Njemačke, Kine i Izraela. Dakle, što želim da kažem, da mi jednostavno za tržišta, pogotovo koja su imala konstantan rast u prethodnim godinama, to je Izrael, moramo da pronađemo substituciju, kao i za tržište Turske, jer vidimo da je evidentno taj pad je kontinuiran kao i kod tržišta Rusije, a da maksimalno iskoristimo pomenutu saobraćajnu dostupnost kada je u pitanju zapadnoevropsko i centralnoevropsko tržište. Tu prevashodno mislim na tržište Njemačke gdje nikako da ustalimo neki trend rasta i kad je centralnoevropsko tržište, tu prevashodno mislim gdje imamo izuzetno po meni veliku tržišnu nišu kao u pitanju Poljska kao i skandinavska tržišta koja prevashodno mislim da ćemo boljom avion povezanošću da atraktiramo i na nivou Kotora i na nivou Crne Gore. Kad je u pitanju Kotor, mi imamo jedino podatke kad je u pitanju broj noćenja u kolektivnom smještaju. Tu imamo neki, da kažem, vezano za prvi kvartal 2026 u odnosu na 25. neznatan pad od nekoliko stotina turista, prevashodno zbog pada opet sa tržišta Turske i Kine prevashodno, pa i tržišta Srbije. Imamo rast sa tržišta Ruske federacije.
0: Opširni razgovor sa profesorom doktorom Ivom Županovićem možete slušati s jutra u magazinu Grad od 10 sati. Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor uspješno su predstavili svoj rad na godišnjoj skupštini i konferenciji Međunarodne asocijacije pomorskih univerziteta održanoj u oktobru prošle godine u indijskom gradu Čenaj. O značaju ovog međunarodnog skupa stečenim iskustvima i utiscima iz Indije sa doktorandom Pomorskog fakulteta Nemanjom Pudarom razgovarala je Mihajla Moškov.
9: Kako biste opisali značaj te prošlogodišnje, sad već International Association of Maritime Universities, konferencije za Pomorski fakultet u Kotoru?
10: Zaista jedno sjajno iskustvo i velika prilika za internacionalizaciju samog Pomorskog fakulteta Kotor i grada Kotora, jer se godišnja skupština ovog udruženja i godišnja konferencija svake godine održavaju u jednom od gradova gdje su locirane članice ovog udruženja. Tako da vjerujemo da ćemo u budućnosti imati priliku da sve članice ovog udruženja ugostimo kod nas na fakultetu i u gradu Kotoru, te da promovišemo sami grad Kotor na jednom internacionalnom nivou.
9: Može za naše slušalce, zbog čega baš Čenaj?
10: Konkretno u Čenaju se nalazi jedan od partnerskih univerziteta i članica IMU-a, to je Univerzitet AMET, Academy of Maritime Education and Training, i oni su se kandidovali da u stvari budu grad domaćin i univerzitet domaćin ovom velikom događaju. U konkurenciji od nekoliko univerziteta i gradova Čenaj je dobio tu priliku da ugosti predstavnike 83 članice iz 45 zemalja svijeta koje čine sami IMU. Značaj Indije u pomorskoj privredi iz godine u godinu raste, te nekako jeste bilo prirodno da jedna tako velika sila i privredna sila, da kažemo, bude domaćin jednog ovakvog događaja.
9: Jesu li mnogo napredniji od nas?
10: Moram reći da su se oni fokusirali na intenzivnu saradnju sa pomorskim kompanijama, te da pomorske kompanije, konkretno Maersk, investiraju u njihov univerzitet i posebno u njihov trening centar za obuke pomoraca. To je jedna vrlo značajna stvar koja im se desila. Same takve investicije dovode do širenja laboratorijske infrastrukture, unapređenja simulatora, te s tim dovode i do unapređenja nastavnog procesa koji se odvija kod njih. Ja moram reći da mi također nekaskamo kada je u pitanju razvoj naših laboratorija i razvoj naših centara, jer imamo sjajnu saradnju sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, te svake godine koristimo i konkurs za naučno-istraživačku djelatnost koji nam pomaže da unaprijedimo našu infrastrukturu, ali o tome ćemo svakako imati i posebno izlaganje.
9: Hvala puno za ovaj razgovor.
10: Ja želim da se zahvalim Radiju Kotor na kontinuiranoj podršci koju pruža Pomorskom fakultetu Kotor.
0: U Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru predavanje pod nazivom Uzbuna na moru ko spašava danas održao inženjer pomorstva Nenad Tasić. Bilo je riječi o radiotelegrafiji i njenoj upotrebi u nekadašnjoj pomorskoj praksi. Jedna od tema koje Tasić na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva približio učenicima Srednje pomorske škole bilo je traganje i spašavanje na moru. On je Pomorskom muzeju donirao 10 primjeraka tastera za signalizaciju. Predavanje održano povodom Međunarodnog dana muzeja bilo je prilika da se predstavi ova vrijedna donacija. Nevladina organizacija Naša akcija u saradnji sa Breda University of Applied Science i Univerzitetom Crne Gore najavljuje seminar pod nazivom Student Seminar Experience Around Tourism in Montenegro, koji će biti održan sutra u 13.30 u Omladinskom klubu Kotor. Kotorska hronika. U okviru ovogodišnjeg festivala Vjetra u Kotoru će biti organizovana izložba akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice. Svečano otvaranje izložbe Sail and Fly Boka Kotorska zakazano je za sutra u 12 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Izložba će biti otvorena do 25. maja. Kotor će ugostiti predstavnike Evropske asocijacije festivala, najznačajnije mreže evropskih festivala. Istovremeno je stigla i vijest novog međunarodnog uspjeha Kotorana, potvrda nastupa gradske muzike Kotor u oktobru ove godine na jednom od najvećih i najznačajnijih festivala umjetnosti u Aziji i svijetu, China Shanghai International Arts Festival. Delegacija kineskog festivala boravit će sutra u našem gradu, kada će nastupiti njihov reprezentativni Simple Neoclassical Electric Band. Koncert će biti održan na pijaci od muzeja u 20 sati. Govorimo o sportu. Bokelj u primorskom derbiju pobijedio Arsenal 3-0. Sa trenerom Bokelja Vladimirom Savićevićem nakon meča razgovarao je kolega iz Radio Tivta Dragan Popadić.
11: Gospodine Savićeviću, čini se zaslužena pobjeda i za vas velika.
12: Kad dobiješ 3-0, ne možeš reći da nije bez zaslužena pobjeda, ali jako teška utakmica. Od 1-0 oni su imali od 40. do 45. minuta prvog poluvremena, imali su 3 100% šanse, onda su u početku drugog poluvremena. Naš golman je odbranio sa linije dvije situacije, tako da Arsenal mnogo dobro igrao utakmicu. Mislim da smo nekako ozbiljnost naše utakmice ove, gdje nam je bukvalno opstanak visi o zadnjih nekoliko kola, trkamo se sa jedinstvom. Mislim da je to bio možda neki pritisak kod nas. Dosta igrača koji su danas počeli utakmicu, imali su isto nekih sitnih povreda i sve, i nekako smo uspjeli da se skupimo pored neigranja dva standardna igrača, Maraša zbog kartona i Baba Muse, tako da sljedeću utakmicu ulazimo kompletni, igramo protiv budućnosti, pa protiv Dečića, matematički nam treba još jedna pobjeda iz te dvije utakmice, ići ćemo jednu i drugu na pobjedu, to je sigurno, tako da zadovoljan sam, visok rezultat kad dobiješ 3-0, ali bilo je puno propusta i da kažem, mislim da smo morali zrelije da odigramo.
11: Psihološki teška utakmica.
12: Pa psihološki jako teška utakmica iz razloga toga što danas da smo izgubili, bilo bi bilo bi, morali bi da idemo praktično naravna dva kola, šest bodova po nekoj našoj matematici, tako da bilo bi jako teško, bili bi praktično neomogom u drugu ligu. Ovako, s ovom pobjedom smo mislim da smo blizu baraža, da kažem, tog devetog mjesta gdje smo sad trenutno, da ćemo odmjeriti snage protiv Grblja ili Otranta.
0: Utiske nakon meča Bokelj Arsenal sumirao je trener Tivćana Radislav Dragićević, sa kojim je razgovarao kolega Dragan Popadić.
13: Gospodin Dragićević, kad neko izgubi 3-0, to je zasluženo, ali vi ste imali 4 100% šanse i niste uspjeli da date gol.
14: Pa tako je, tako kako ste rekli, ovog puta nismo uspjeli da realizujemo svoje šanse. Igrali su protiv jedne ekipe koja se borila za goli život, znali smo da će biti jako teško, znali smo da nam neće pokloniti ništa. Nismo uspjeli da realizujemo šanse do kojeg smo došli, prema tome sad moramo čestitati vam protivniku, sad se zasluženo i pobjedi, da im poželimo sreću nastavu.
13: Uđeće kolo Dečić.
14: Pa kao i do sad idemo da sa najboljom mogućom pripremom utakmice, pa ćemo da vidimo što će da bude. Dečić, jedna ekipa kvalitetna, ajde kažem, možemo da reći da su na dužnici, u zadnje dvije utakmice smo odigrali jako dobro protiv njih, a nismo uzeli ništa, tako da se nadam da možda ovog puta mi budemo na pobjedničkoj strani.
0: Fudbaleri Grblja pobjedili su KOM na Zlatici 2-0 u 34. kolu druge lige. Strijelci su bili Siniša Stanisavić i kapitan Lazar Pajović. Evo kako je utakmicu ocijenio trener pobjedničkog sastava Ivan Brnović.
15: Mi smo utakmici prišli malo na jedan drugačiji način, jer se pripremamo za baraž koji je 100% izvjestan. Evo sada posle ovog kiksa Otranta i naše pobjede ispostavilo se da imamo malo veće šanse nego što smo ranije imali, ali opet samo matematika radi. Što se same utakmice tiče, kao što sam rekao, par igrača smo odmorili, promijenili, pokušali da pozicioniramo igrače i da vidimo kako reaguju na nekim drugim pozicijama, možda i prirodnim, i neki igrače koji nisu igrali mnogo. Sve u svemu, odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, pogotovo prvih 25 minuta. Prilikom otvaranja napada i tranzicije smo bili jako dobri. I zadnjih 5 minuta gdje smo imali jednu, dvije šanse. U drugom poluvremenu smo valorizovali sve ono što smo radili u prvom, dali smo na vrijeme gol i taj crveni nam je dosta olakšao da privedemo utakmicu u kraju. Međuvremeno je Pajević, kapiten, sjajnim šutem sa 20-100 metara dao i drugi gol i onako utakmicu smo rutinski priveli k kraju i sasvim zasluženo pobjedili.
0: Grbalj je drugi na tabeli sa 64 boda, 4 manje od lidera Otrant Olimpika. Upravo ove dvije ekipe odmirit će snage u Ulcinju u srijedu 20. maja. U prošloj utakmici nismo bili na nivou, ali ne bih se vraćao na to. Vjerujem da imamo kvalitet da ostvarimo pobjedu, rekao je u oči današnjeg meča sa Budvom prvotimac Primorca Stefan Vidović.
16: Jedna od najbitnijih utakmica ove sezone, međutim vjerujem da imamo kvalitet da ispunimo ono što nam je bio cilj na početku sezone. U prošloj utakmici nismo bili na svom nivou, međutim ne bih se sada vraćao na to. Mislim da ova ekipa posjeduje kvalitet, potrebno da se skupimo, skoncentrišemo, zaborimo ono što je bilo i siguran sam ako budemo imali pravi pristup da možemo ostvariti povoljan rezultat, to jest pobjedu.
0: Utakmica Primorac Budva igra se od 19 sati. Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima bit će sutra u Crnoj Gori. Mjestimično se očekuje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Više uslova za padavine bit će u južnim i centralnim predjelima u popodnevnim satima. Vjetar će biti slab do umjeren, pojačan sjeverni, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 12 do 24 stepena.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku. Preako je svjetlo, samo da se oči naviknu. Otkako te ne volim, opet noću kiše moje, izgubljeni zvuci boje, ni sa kim ih ne dijelim.

a di lakše. Od kako te ne želim. Od kako te

Yeah.

je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.